0: Помагає клієнтам зі стилем, гардеробом і навіть коригує поведінку для вдалих побачень. Власне, ця сваха організовує побачення, а іноді навіть закриті віп-вечірки. І що цікаво, вона залишається на зв'язку 24/7, навіть після того, як пара почала зустрічатися. Американка допомагає вирішувати перші конфлікти, налагоджувати комунікацію та супроводжує пару до весілля або ж довгострокового союзу. І за свою експертну допомогу Саміра бере чималі кошти. Значить, стандартний гонорар становить від 100 тисяч до 150 тисяч доларів, а найвибагливіші та найвимогливіші клієнти платять навіть 250 тисяч баксів за попередній пошук. Зараз вона стала однією з найуспішніших свах у світі, і на її рахунку вже понад 100 створених щасливих пар.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Японії втілили в життя мрію мільйонів. Там організували реальні поєдинки на гігантських роботах-екзоскелетах. Все влаштовано за законами найкращих блокбастерів. Людина залізає всередину величезного механічного костюма і керує ним у справжньому бою. Роботи чутливо реагують на кожен зроблений удар. Вони мають візуальну шкалу здоров'я, як у комп'ютерній грі. Ну і під час бою накопичується енергія, яка дозволяє виконувати спеціальні потужні атаки. Найприємніше те, що випробувати себе в ролі пілота робота може кожен охочий. Півгодини такого видовищного поєдинку коштують близько $13. Головне вокальне шоу України повертається, і 14-й сезон «Голос України» стартує вже 25 жовтня. Ось тепер стало відоме ім'я останнього тренера, яке довго тримали у таємниці. Виявилося, що до зіркового колективу Тіни Кароль, Наталії Могилевської та Діми Монатіка доєднається Артем Пивоваров. Він зізнався, що шукає учасників з власною історією, щирою харизмою та особливим характером, чий голос лунатиме на весь світ. Для артиста, до речі, це вже другий сезон у ролі тренера, тому що минулого разу саме його підопічний, ветеран ЗСУ Михайло Панчишин, здобув омріяну перемогу на «Голосі». Натомість незмінними ведучими залишаються улюбленці глядачів Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Ну і ще нагадаю, що цього року проєкт – це не лише про музику, а ще й про велику підтримку. «Голос країни» об'єднався з благодійним фондом «Півник», аби збирати кошти на слуховідновлювальні операції для українських захисників, які втратили слух внаслідок поранень. Експерти провели одне несподіване дослідження і знайшли крутий лайфхак для побачень. Виявляється, що динамічні VR-ігри здатні суттєво підвищити шанси чоловіків закохатися. Вчені провели експеримент за участю понад 100 людей. Одну групу відправили рухатися у популярну ритм-гру Beat Cyber, а інша просто спостерігала за спокійним віртуальним лісом. І от після цього всім учасникам показали фотографії незнайомців. Виявилося, що саме чоловіки, які грали в цю ритмічну гру, майже втричі частіше хотіли познайомитися з дівчатами з анкет. Натомість у жінок такого ефекту не виявили. Дівчата зберегли холодну голову та раціональність. Науковці кажуть, що після активної гри в шоломі у хлопців прискорюється серцебиття і виникає емоційне збудження. Мозок просто плутає цей фізичний сплеск із раптовою симпатією до людини, яку бачить перед собою. Тому, дівчата, майте на увазі, якщо хочете справді вразити хлопця, запросіть його на активну гру чи атракціон. А далі вже біологія все зробить за вас.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І зараз про хороше. Цього жовтня стартує найромантичніше шоу України – проєкт «Холостяк». Ще до його виходу навколо реаліті було купу чуток, зокрема щодо участі в проєкті колишньої дружини Володимира Остапчука Христини Горняк. І от тепер нарешті розставлені всі крапки над «і». Виявилося, що танцююча нотаріусиня дійсно буде боротися за серце баскетболіста В'ячеслава Кравцова. Але що цікаво, на проєкт також прийшла менеджерка Лесі Нікітюк Валерія Полянська. У мережі вже є короткі ролики з першої вечірки, де й видно дівчат. Звичайно, що у відео Христина поділилася історією шлюбу з Остапчуком, яку назвала дуже страшним періодом життя, і додала, що Кравцов їй дуже сподобався. Натомість менеджерка Лесі Нікітюк зізналася, що хоче вийти з тіні, аби зустріти людину, поруч із якою можна бути собою. Тому для зустрічі приготувала оригінальну романтичну вечерю – молоду картоплю та тюльку. Ловить дуже легкий спосіб покращити собі настрій і забути про осінню хандру. Виявляється, апельсини, мандарини та лимони – це не просто джерело вітаміну С для імунітету, а ще й справжнє паливо для нашого емоційного здоров'я. Дослідники проаналізували дані понад 100 тисяч людей за останні кілька десятиліть і дійшли приголомшливого висновку. Регулярне вживання цитрусових знижує ризик розвитку депресії аж на 1/5, а це на понад 20%. Що цікаво, ні яблука, ні банани ось такого магічного ефекту не мають. Цитрусові насправді мають дуже корисну бактерію. Вона активує метаболічні шляхи і стимулює вироблення серотоніну та дофаміну. А це, нагадаю, головні гормони радості, мотивації та чудового настрою. Тож один апельсин чи жменя мандаринів на день – це легкий, смачний і дуже доступний спосіб подбати про власне душевне здоров'я та спокій. А в одному з китайських зоопарків сталася афера року. Так, в одній з провінцій зоопарку організував шоу слонів. Щоправда, замість очікуваного фурору стався повний провал. Тому що відвідувачі, які прийшли подивитися на виступ слонів, раптово помітили людські щиколотки, що визирали з-під велетенських ніг тварин. Виявилося, що замість справжніх слонів на сцену вийшли працівники зоопарку в костюмах. Відео з цим виступом миттєво розлетілося інтернетом, і хоча спочатку глядачі трохи здивувалися, у коментарях швидко розгорілася хвиля підтримки, адже інтернет-юзери похвалили персонал за креативність та точність імітації, а ще додали, що це чудовий спосіб розважити публіку без залучення диких тварин.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Осінь – це ідеальний час для тихого полювання на ароматні гриби. Але чи зрізати гриб ножем, чи обережно викручувати його з землі – це одна з найстаріших суперечок серед лісників. Науковці-мікологи з Польщі нарешті дали нам чітку відповідь. І ви не повірите, але різниці практично немає. Вчені кажуть, що основний організм – міцелій. Він знаходиться глибоко в ґрунті або ж деревині, тож пошкодити його дійсно важко. Але все ж таки експерти дали кілька порад для грибників і кажуть, що зрізати ножем біля основи краще, якщо гриби ростуть щільною групою або ж міцно тримаються за ґрунт. Натомість викручувати краще, якщо ви не впевнені у виді гриба. І якщо витягнути його повністю, то можна оглянути основу ніжки, аби побачити, їстівний цей гриб чи ні. Викручувати, до речі, потрібно не ривком, а легким обертальним рухом, а ямку після цього варто прикрити мохом або ж листям. А от точно не можна розкопувати земляний покрив та не руйнувати лісову підстилку, тому що саме це завдає шкоди природі, а не сам спосіб збирання. Далі про секретність максимального рівня. Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка понад рік тому вперше стала мамою, синочка філігранно приховувала свою вагітність протягом всього терміну. А тепер Леся Іванівна розказала кумедну історію про цей період. Виявилося, що на 8-му місяці вагітності ведучі зателефонували організатори із терміновим проханням. У Дніпрі поважна людина святкує день народження і хоче бачити ведучою тільки її. Нікітюк подивилася на свій животик і погодилася. Леся врешті одягнула оверсайз вбрання і настільки професійно та енергійно відпрацювала вечір, що ніхто з гостей чи замовників навіть на секунду не запідозрив, що ведуча при надії. Щоправда, ніхто при цьому не зрозумів, чому ж для ведучої під час вечору постійно приносять стілець, щоб вона посиділа. І лише після пологів, коли організатори зателефонували її привітати, вони дізналися правду і були в повному шоці. До речі, останні 2 тижні перед появою малюка Леся взагалі провела вдома, закрившись на власній терасі. Уявіть собі, рівень щастя в країнах залежить не від соціальних послуг, рівня доходів чи гарної влади, а від наявності в ній котів. Науковці порівняли дані одразу з 93 країн світу. Стандартні показники добробуту зіставляли щільність домашніх котів і з'ясувалося, що зв'язок між кількістю пухнастиків та національним рівнем щастя сягає аж 62%. Для порівняння, навіть такий потужний фактор, як високий рівень доходів, пов'язаний зі щастям всього-навсього на 78%. Тобто котики за своїм впливом на наш емоційний стан йдуть майже на рівні з фінансовою стабільністю. Тож наш рівень щастя залежить від цих 4 лапих, і якщо у вас поганий настрій, просто шукайте кота.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. І якщо ви в пошуках своєї другої половинки і при цьому традиційні побачення вам набридли, то вирішити цю ситуацію взялися у Тіндері. Дейтинг-сервіс після успіху функції подвійних побачень тепер тестує новий формат – знайомства для цілих компаній друзів. Механіка максимально проста. Спершу ви створюєте групу і запрошуєте двох своїх друзів. Обираєте конкретне заняття для майбутньої зустрічі, наприклад, настільні ігри, похід на каву, виставка чи прогулянка. А потім профіль вашої компанії потрапляє у загальну стрічку. Інші групи друзів можуть свайпати та лайкати як вашу компанію, так і запропоновану ідею відпочинку. Якщо вподобання збігається, система автоматично створює спільний груповий чат, ну а далі залишається спілкуватися і тусуватися. Поки що функція проходить тестування у США та кількох інших країнах, але незабаром такий формат може з'явитися і в Україні. Українська поп-діва Тіна Кароль відверто поділилася, як відновлює сили після зйомок і чому її практично неможливо зустріти на публічних заходах чи в кіно. Співачка зізналася, що після спалахів софітів найкращі ліки для неї – це повний спокій, де мінімум людей та шурхоту. Виявляється, що навіть звичайний похід у кіно для зірки перетворюється на випробовування через професійний погляд. Кароль миттєво помічає дрібні кіноляпи і технічні огріхи і починає обурюватися, за що вона взагалі заплатила гроші. Ще складніша ситуація з концертами колег по сцені. Багаторічний досвід та ідеальний слух сформували у співачки сувору професійну деформацію. І якщо артист на сцені починає фальшивити або ж не дотягувати ноти, Тіна фізично не може отримати насолоду від шоу. Саме тому замість світських тусовок та гучних прем'єр співачка обирає затишний домашній простір без зайвих очей. Якщо ви досі думали, що ваш кіт реагує лише на шелест пачки з кормом, то у мене для вас чудова новина. Коти набагато розумніші, ніж ви собі думаєте. Дослідники з Кіотського університету провели масштабні експерименти, науково довели, що коти здатні без жодного спеціального навчання пов'язувати людські слова та імена з конкретними обличчями. Дослідження провели у два етапи з домашніми котами та мешканцями кото-кафе. І от виявилося, що чим довше коти живуть у родині та чим більшою була сім'я, тим чіткіше вони розпізнають і запам'ятовують, хто є хто. А от котики з кафе на імена взагалі не реагували. Вчені пояснюються тим, що через постійну зміну відвідувачів у них просто не формується стабільних асоціацій. Тому майте на увазі, ваш домашній кіт знає про вас і вашу родину набагато більше, ніж здається.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну,

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Розкажу вам про кіно дійсно космічного масштабу. Якщо ви давно шукали, що б таке затишне подивитися, то Національне американське космічне агентство розпочало унікальну космічну кіноніч, яка дозволить кожному охочому зануритися у світ наукових відкриттів та далеких галактик, не виходячи з дому. У НАСА обіцяють унікальну можливість побачити таємничий супутник Юпітера – Європу, зазирнути на космічне диво супутник Сатурна – Титан і побачити найзагадковіші куточки Землі – від лавових труб на Гаваях до величних історичних пам'яток Греції, а також почути секрети складних космічних місій, послухати Всесвіт і насолодитися неймовірними краєвидами місця. Все це можна побачити на стрімінгу NASA+, і це повністю безкоштовна платформа без жодної реклами чи прихованих підписок. Агентство робить усе для того, щоб наука та космос були доступними, зрозумілими та надихаючими для кожного з нас. Японський підрозділ Google вкотре довів, що фантазія та креативність їхніх інженерів просто не мають меж. Вони презентували дуже незвичайну клавіатуру у вигляді міні-ескалатора. Головна фішка цього футуристичного гаджета – можливість легко та комфортно набирати текст лише однією рукою. Адже всі літери та символи рухаються і буквально самі під'їжджають прямо до ваших пальців. Загалом на такій клавіатурі 4 конвейерні стрічки та 116 клавіш. Можна вводити як великі, так і одразу малі літери без складних комбінацій, а керування пристроєм творці називають інтуїтивно зрозумілим і дуже простим. Щоправда, поки що це лише тестовий варіант, який неможливо купити в магазині, але Google виклав у відкритий доступ повні креслення пристрою, тому кожен бажаючий із 3D-принтером та дрібкою терпіння може самостійно зібрати власну клавіатуру-ескалатор і випробувати цей кумедний спосіб друку. Якщо ж у вас постійний аврал на роботі, затори, купа хатніх справ і абсолютно немає часу на спортзал з понеділка по п'ятницю, то є вихід з цієї ситуації. Авторитетне наукове видання провело дослідження та виправдало всіх спортсменів вихідного дня. Вчені спостерігали за станом здоров'я понад 350 тисяч дорослих жителів більш ніж 10 років і виявилося, що люди, які виконують усю свою тижневу норму фізичних навантажень за одне або ж два ударні тренування в суботу та неділю, так само отримують мало користі для свого здоров'я. Головний секрет полягає не в частоті, а в загальній кількості напрацьованого часу. Фахівці нагадують золоту норму для дорослих віком від 18 до 64 років – це 150 хвилин помірних фізичних вправ на тиждень, наприклад, швидка ходьба, легкий біг чи, наприклад, плавання, або ж 75 хвилин енергійних та інтенсивних тренувань. Тож, якщо ви добре попрацювали в залі чи побігали в парку в суботу та неділю, то ви вже зробили колосальний внесок у власне довголіття.
0: Новини.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо вам не вистачає романтики у житті, то знайте, що прем'єра реаліті-шоу про почуття холостяк вже зовсім скоро. Так, перший випуск 15-го сезону із баскетболістом В'ячеславом Кравцовим запрем'єриться вже 16 жовтня о 19:00 на телебаченні. Але найцікавіше, що наше шоу вже готове підкорити стрімінгові сервіси. Адже того ж дня, але о 20:30 перший епізод з'явиться на Netflix. На платформі всі серії виходитимуть без жодних рекламних пауз, тож тепер можна обрати собі найзручніший формат і дивитися, як розгортаються справжні почуття. Додам, що В'ячеслав Кравцов – це український баскетболіст, капітан національної збірної України. За його плечима багаторічна професійна кар'єра, виступу в NBA, а також в українських та європейських клубах. В реаліті глядачі побачать спортсмена поза баскетбольним майданчиком. Розкажу про маленького, але дуже відважного песика. Уявіть собі, чихуахуа став службовим собакою мексиканської національної гвардії. Пухнастий герой має кличку Командо і вагу всього у 7 кілограмів. Його вже називають найменшим службовим собакою в країні, а може навіть і у світі. Попри свої крихітні розміри, Команда проходить повноцінну сувору підготовку для пошуково-рятувальних робіт. Так само, як і інші великі службові собаки. До лави гвардії цей відважний малюк потрапив після того, як його літні господарі більше не змогли за ним доглядати. І тепер Команда має відповідальну місію і підкорює серця мільйонів. Культурною столицею Європи стало затишне місто Вікторія, розташоване на мальовничому і спокійному мальтійському острові Гозо. Це лише вдруге в історії, коли місто на Мальті отримує цей престижний титул. Вікторія перемогла завдяки концепції «Острів островів», яка підкреслює неквапливий ритм життя, затишні середньовічні вулички та унікальну цитадель на вершині пагорба. Щоправда, статус культурної столиці Європи Вікторія носитиме у 2031 році. Тож, якщо мріяли колись побачити головний острів Мальти, то знайте, що їхати у Вікторію найкраще років через 5. А розкажу ще про цікавий флешмоб, до якого може долучитися будь-хто. В Україні стартував тиждень української мови у Вікіпедії. Він триватиме до 25 жовтня, і його приурочили до Дня української писемності та мови. Долучитися можуть абсолютно всі бажаючі, навіть ті, хто ніколи раніше не редагував статті. Ви можете написати про улюбленого українського автора, дослідити рідний діалект або ж доповнити матеріал про твір зі шкільної програми. Ну а найактивніші учасники, які створять або ж суттєво покращать щонайменше 3 статті в Вікіпедії, отримують пам'ятні сувеніри, дипломи та подяки.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Співак Володимир Дантес, який у 2008 році разом із Вадимом Олійником переміг в другому сезоні легендарного шоу «Фабрика зірок» у складі дуету «Діо Фільми», знову повернувся до проєкту, але цього разу вже у ролі ведучого. У своєму новенькому інтерв'ю артист відверто розповів про відмінності між поколіннями фабрикантів і зізнався, що трохи заздрить сучасному поколінню, адже зараз молоді артисти мають безліч можливостей розвивати кар'єру і просувати власну музику на стрімінгах і в соцмережах прямо під час участі в шоу. Водночас співак із теплою ностальгією згадує часи, коли після ефірів не потрібно було додатково знімати контент для тіктоку. Оцінюючи нових учасників, Дантес підкреслив, що ідеального вокалу замало. Головне – мати харизму, характер та вміння зробити виступ таким, щоб тебе запам'ятали надовго. Неймовірна краса сталася під час паризького тижня моди. Днями в самому серці Франції відбулося грандіозне щорічне дійство «Лореаль Париж-2026» під девізом «Вирази свою цінність». Подіум розгорнули просто небо на фоні величної Ейфелевої вежі та запросили продефілювати силу вселенної іменитих селебріті. Але головне те, що на подіумі яскраво сяяла наша чарівна дизайнерка Катя Сільченко. Вона дефілювала відразу за кінозіркою Євою Лонгорією у червоній міні-сукні з розкішним шлейфом. На одній сцені з Катею також з'явилися Кендал Дженнер, Гайді Клум, Кара Делевін, Джейн Фонда. А грандіозний фінал взагалі влаштувала Селін Діон. Сільченко зізналася, що для неї це було не лише свято краси, а ще й дуже важлива місія – представляти Україну на світовому рівні і особисто спілкуватися з міжнародними знаменитостями про нашу країну. Маю неймовірну новину для поціновувачів комфорту як в авто, так і в житті. Бренд Porsche презентував унікальний проєкт – елітний гаражний комплекс, який тепер можна купити і, більше того, там жити. Бо це не просто гараж, це повноцінний дім для колекціонерів та їхніх машин. Кожен власник отримає у розпорядження від 250 до 560 квадратних метрів простору з антресолями, власною ванною кімнатою, стильним баром та клімат-контролем для збереження авто. Поруч із гаражами планують збудувати закритий клуб з ресторанами, спа-зоною, коворкінгом та майданчиками для паделу. Перші два такі комплекси на 22 гаражі кожен планують відкрити у 2028 році у Вест Палм Біч та Далласі. Придбати там місце можна буде лише за спеціальним запрошенням, причому бути власником саме Porsche не обов'язково. Кажуть, що тут раді всім колекціонерам.
0: Новини на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.ua.
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
6: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
5: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Твої батьки досі питають,
8: а де нормальна українська музика?
7: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо «Забава FM». Порадь!

0: Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.
4: Це не завжди дорівнює насправді надійність, так? Це радше перше враження, яке може впливати на наше рішення ще до того, як ми почнемо оцінювати факти. І психологи зауважують, що щоб звучати впевненіше, не обов'язково штучно садити голос на кілька тонів нижче. Значно важливіше говорити просто спокійно, трохи повільно і чітко вимовляти слова.
5: Чітко вимовляти
4: слова. Так, будь ласка, це не забудьте. Але я можу сказати, що Таня, до речі, от останньо, коли спілкуєшся, особливо зранку, у неї дуже переконливий низький голос, тому що Таня бачить, не прокашляється зранку, їй це дзвониш і просто в трубці чуєш.
6: Алло. Хто це?
4: Це, до речі, не прикол. От ви думаєте, що я пожартував, насправді так і є. Там просто, от ти дзвониш зранку, там, вихідний день людині, вона спить, там, ну, в 9 ранку, так? І там в трубці просто. Там навіть не алло. Танюш, як справи?
7: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкраще.

0: друже.
1: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Ой, би ти кричав, чи прошепотів.

0: Доброго ранку, друзі! Нехай ваш понеділок буде вдалим з вами. Слава Дьомін, Таня та Тарченко. Щоранку ми разом з вами тут. Трохи невиспані, так, Таня? Трохи прекрасний, шикарний. Так, Слава, Таня. Добрий ранок.
1: Доброго раночку, друзі. Так, що я хочу сказати? У нас
0: сьогодні... Ти виспалась сьогодні?
1: Я не про це хочу поговорити. Них не виспалися дуже.
0: Якась скупа сльоза потеклась у Тані після питання, чого
1: але є те, що може підняти настрій.
0: Там
1: що? Свята. Дивіться, сьогодні у нас 12 жовтня. По-перше, сьогодні день військового капелана в Україні. Професійне свято військових священників зі святом. А ще сьогодні Всесвітній день економіста.
0: Клас.
1: Вітаємо всіх економістів і Славочку. Дьоміно,
0: так. А я тут до чого? Я не економіст.
1: Ну, я згодна, що ти не повністю, не завжди економіст. То, якщо, ти платиш за рахунок, то ти економіст. Якщо хтось інший, то не дуже економіст, але тим не менш зі святом.
0: Таня, думаю, що саме це роблять економісти. Просто платять за рахунки. Значить, дивіться, зараз у нас є ще трійка анекдотів, просто зараз будемо її слухати. Зарядка.
2: Анекдото топ на Люкс FM. Третє місце.
3: Добрий день, скажіть, а ви медіум?
4: Так, я медіум.
3: А скажіть, а що означає, якщо до мене в дім залетіла ластівка?
4: Чого ж не сказати, скажу. Це у вас або двері, або вікно було відчинені.
2: Анекдото топ. Друге місце.
5: У вас сильно болить спина, ламає кістки, крутить суглоби. Приходьте працювати до нас. У прогноз погоди.
2: Анекдото топ. Перше місце.
6: Моя донька мріє стати співачкою, і сьогодні вона виїжджає за кордон вчитися вокалу.
3: Ой, навчання за кордоном – це, мабуть, не дешеве задоволення.
6: Ой, та ні, зовсім ні. Всю необхідну суму зібрали сусіди.
2: Анекдото топ на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» і наш ранковий гороскоп. Овен. Сьогодні можливий приємний сюрприз у фінансах або робочих справах, який додасть вам оптимізму.
1: Телець, сьогодні в вашому житті може з'явитися щось нове і приємне, що захочеться подумки назвати маленьким дивом.
0: Близняки, день обіцяє душевне тепло і моменти, коли ви особливо гостро відчуєте, як багато хорошого вже є у вашому житті.
1: Раки, сьогодні життя може приємно здивувати вас саме тоді, коли ви найменше цього очікуєте.
0: Леви, дозвольте собі трохи помріяти, адже сьогодні навіть звичайний день може подарувати вам відчуття, що попереду чекає щось прекрасне.
1: Діва, на вас чекає день, у якому буде більше приводів усміхатися, ніж ви планували.
0: Терези, сьогодні на вас може чекати приємність у сфері кохання, від нижнього знаку уваги до зустрічі, яка залишить усмішку надовго.
1: Скорпіончики, сьогодні ви можете відчути особливу впевненість у собі і зрозуміти, що попереду відкриваються цікаві можливості.
0: Стрілець, на вас чекає шанс переконатися, що іноді найкращі зміни починаються з однієї несподіваної розмови.
1: Козоріг, сьогодні ви можете отримати приємну звістку або помітити несподіваний збіг, який нагадає, що хороше теж уміє знаходити дорогу до вас.
0: Водолій, сьогодні зірки обіцяють вам трохи більше уваги, тепла і захоплення, ніж зазвичай. Насолоджуйтесь цим.
1: Риби, сьогодні день подарує відчуття, що все поступово складається на вашу користь, навіть якщо не всі деталі поки зрозумілі.
2: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
3: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії! Заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Реєструйся в додатку «Люкс-ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
4: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
3: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
5: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
3: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама.
6: Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
3: Реклама.
7: Реклама.

0: Фірі-пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
3: Радіо «Забава FM». Порадь своїм. Радіо «Забава FM». Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
4: «Забава FM».
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Неймовірна інформація. В Україні запроваджують спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми до 3 років.
1: Ух ти.
0: Зараз я про це вам розкажу. Це стало відомо буквально минулого тижня. І спеціальні місця мають складати не менше 5% від загальної кількості місць на майданчику. І паркомісця облаштовуватимуть щонайближче до входів. Зони будуть позначати окремою дорожньою розміткою, інформаційними табличками. І там буде зображений дитячий візочок.
1: Ну, це прикольно.
0: Так, до речі, ці місця, вони створюються додатково до вже передбачених 10% місць для людей з інвалідністю і не замінюють ці місця, а ще стають якби додатковими, так? Ну і щоб законно залишити автомобіль на такому місці, водій потрібен, потрібно, ясно, перевозити дитину віком до 3 років, розмістити на склі автомобіля спеціальний розпізнавальний знак, мати про собі паперовий або електронний документ, наприклад, там в дії, так, свідоцтво про народження дитини.
1: А що за знак розмістити?
0: Дивіться, значить, що за знак? Це має бути такий синій квадрат розміром 150 на 150 міліметрів, такий там білий графічний символ дитячого візка. Його можна завантажити, роздрукувати самостійно. Ще незабаром його можна буде купити як готову наліпку або магніт. Ну і, до речі, з приводу штрафів, чіткого такого жорсткого дедлайну поки що немає в прес-релізі МВС, але кажуть, що перевірки наявності таких місць розпочнуться невдовзі після набуття постанови чинності. Так що пам'ятайте про це. Я от, знаєте, що я от читав цю інформацію і думаю, Танечка, це ж виходить, що тепер у тебе з твоїм цим студентом, третєкурсником, теж буде окреме паркувальне місце для його самокату.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Татарченко, Люкс ФМ. Зараз будемо говорити про погоду. У Києві прямо в центрі пішов такий, знаєте, справжній осінній дощ, такий дуже-дуже сильний, але не дуже довгий. От вже практично закінчився, але вон Таня висунула голову в вікно, їй цей дощ змив макіяж, і мені знову доводиться пити магній. Давайте про погоду поговоримо.
1: Погода на Люкс ФМ.
2: Що Слава висунув у вікно? Я не буду озвучувати.
0: І що змило?
2: Нам його і так, в принципі, не дуже й було. Значить, за денною температурою, за даними синоптиків, сьогодні на сході та півдні України має бути без опадів. В день тут від 19 до 24 градусів тепла, а ось на заході та півночі можливий дощ з денною температурою 11-16 градусів.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду. Опади можливі весь день і близько 15 градусів денний максимум. Ввечері плюс 12. Зараз у центрі Києва плюс 13.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Слава Дьомін та Татарченко, ми поруч з вами, друзі. Ну і у нас є подарунки у грі, яка називається «Скоропелька». І подаруємо вам ці подарунки, якщо правильно і швидко тричі повторити нашу скоромовку.
1: Так, теж можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», гра, яка називається «Скоропелька». Грати будемо вже буквально за 2,5 хвилинки.

0: тільки на Люкс ФМ.
1: Доброго раночку, друзі, це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
2: Не просто Слава Дьомін, прекрасний, неймовірний спортсмен.
1: Прекрасний, неймовірний, до речі, спортсмен.
2: Так,
1: ви
2: так.
1: Знаєте, що Слава має мозолі на руках, каже, що від турніку, але, знаєте, ніхто ніколи не бачив, що він підтягується на турніку, тому, якби, є питаннячка, але зараз не ними будемо займатися, зараз будемо повторювати скоромовку.
2: Зараза, так, Люда сьогодні з нами грає. Людочка, привіт.
3: Привіт.
2: Люд, зараз скоромовка буде для тебе, і треба буде її тричі повторити. Якщо ти справишся, забереш у нас подарунок, послухаємо, що за скоромовка.
1: Карл з Кларою у лабіринті.
2: Карл з Кларою у лабіринті. Це треба тричі повторити. Давай.
3: Карл з Кларою у лабіринті.
1: Прекрасний рот, прекрасний, найкращий.
2: Неймовірний, так. Сьогодні забираєш подарунки, вітаємо.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Ну і наша ранкова традиція, друзі, незмінна. Ми ще ранку по буднях вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які саме сьогодні святкують день народження, запрошуємо в телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Там є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка святкує день народження. Власне, за 5 хвилин у прямому ефірі будемо вітати.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих.

0: стосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну і сьогодні у нас 12 жовтня. В цей день народився актор Х'ю Джекман, який зіграв «Росомаху». І сьогодні йому 58 років. Ну, а хто ще святкує день народження, зараз вам розкажемо. Тому що у нас є телеграм-канал, він називається «Люкс ФМ». І там в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, Пляченко Богдана, ми вітаємо з 20-річчям. Хас Амно з Житомира, 11 років сьогодні виповнюється. Москаленко Володимир Валерійович з ювілеєм. Марину Жижеру з Яготина ми вітаємо. Бачик Полінку 16-річчям. Мельник Іван з Княжич святкує 12 років. А Півень Лідія Олександрівна 75.
0: Вітаємо.
1: І ще цікаве привітання. Подружжя Іван та Оксана Дрозда з днем народження святкують в один день 11 жовтня.
0: Тобто вчора. Вітаємо.
1: Так,
0: ну і Ходико Анна також вітаємо з днем народження. А ну і ранкове шоу «Зарядка» на Люксафам триває, друзі. Доброго ранку. А уявіть собі, один чоловік обійшов землю за 28 днів. Як це йому так вдалося? За 5 хвилин все розкажемо.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Уявіть собі, чоловік обійшов землю за 28 днів. Про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
3: Доброго раночку, тільки не днів, а років.
2: Ой, років, боже, а я думав днів.
3: Ну, це
2: а я ще
3: прекрасно.
2: Думаю, як це ж він обійшов так за 28 днів? А, ну тоді ладно.
3: Да, також розкажу про те, що у світі почалася гонка за дороги з вбудованою зарядкою. Акторка Меган Фокс запустила аналог OnlyFans. У світі стартувала гонка революційних доріг, і особливо вона сподобається всім власникам електрокарів. Адже якщо раніше, щоб зарядити свою автівку, треба було провести кілька годин на АЗС чи чекати чергу на потрібну розетку, то тепер ця проблема може зникнути в найближчому майбутньому. Як, спитаєте ви? А
2: як?
3: Я вам скажу.
2: Знаєш, а як?
3: Інженери, значить, з різних країн реально почали розробляти і створювати так звані розумні дороги.
2: Ну, таке вже ж є.
3: Та, але тепер у них це на масовість пішло. Вони здатні заряджати акумулятори електромобілів безпосередньо під час руху за допомогою спеціальних індукційних котушок, вмонтованих просто під асфальт. Вже, наприклад, наступного року автогігант Honda планує випробувати першу 300-метрову експериментальну ділянку зарядної траси. Система видаватиме просто божевільну потужність до 150 кВт.
4: А струмом тебе не вдарить у тій машині?
3: Та ні, звичайно.
2: А коли дощ іде?
3: Так,
2: все можна
3: буде
2: ходити
3: добре.
2: По цій дорозі?
3: Можна ходити по дорозі. Насправді це дозволить бездротово підзаряджати авто прямо на ходу. Щоправда, має бути швидкість 120 км на годину.
2: Не менше.
3: Не менше. Та.
2: Ну, за рахунок тертя, ясно. Так.
4: Я думаю, ні, ну ти трутиш шини об асфальт.
2: Ну, а там через шини якось. А як він буде?
4: А через шини струм не передається.
2: А як він буде заряджатись? Розкажіть.
4: От хто на?
3: Батареї спеціальні зроблять, блютуз для доріг.
2: Або цю залізну штуку, яка буде просто по дорозі, знаєш, і ти буде провідником для зарядки машини. Ну, клас, Ларі. Придумали. Так.
3: 38-річна голівудська акторка та модель Меган Фокс вирішила запустити власний аналог OnlyFans. Це значить ексклюзивний контент-проєкт для її прихильників. І, власне, називається він Subs. Вона стала співвласницею цієї платформи.
2: Що вона там буде публікувати?
3: Зараз скажу. Партнером зірки у розробці майданчика виступив якраз співзасновник знаменитого OnlyFans. І проєкт вже отримав гарантований успіх.
4: Тобто це OnlyFans, але тільки для неї.
2: Це ж типу як реклама якась, піар-кампанія.
3: Дивися, вона обіцяє, запевняє, каже, що на передплатників її чекає унікальний міст. По-перше, відверті та ексклюзивні фотосесії, які не буде видно в Інстаграм.
2: Я сумаляю. ChatGPT зробить в 3 рази краще. Що це фу?
3: Та фу, я поняла, як ти розважаєшся, більше не розказуй.
2: І ти там була, Настя.
3: Фу! Заколісні відео зі знімальних майданчиків, а також можливість особистого листування у приватних повідомленнях з Меган Фокс.
2: Скільки коштує?
3: До речі, не знаю, але попит виявився настільки шаленим, що в перші години після анонсу відкриття цього сайту він не витримав напливу тисяч користувачів. Ага. Сервери лягли, та розробники екстрено нарощують зараз потужності. Наостанок ловіть історію, від якої перехоплює подих, тому що 57-річний британський мандрівник на ім'я Карл Бушбі наближається нарешті до фінішу своєї легендарної пішої навколосвітньої подорожі, яка триває вже майже 30 років. За 28, якщо чесно, цей чоловік подолав колосальні 50 тисяч кілометрів і пройшов крізь 29 країн світу.
4: Я в шокі, прям все пішки?
3: Все пішки. Взагалі ні разу він не сідав на жодний транспорт. І от стартував він у далекому 98-му році у Чилі і дав собі реально непорушне слово. Каже, жодного разу не буду сідати у транспорт, не буду повертатися до рідного дому в Британії.
2: А що це за бред? Як це? Він не може сідати на транспорт, а як він по океану, наприклад, до США дійшов?
3: А я тобі скажу, він плив. плив,
2: та, через океан?
3: Так, він плив, ну, мабуть, він переплив Каспійське море.
2: Видумування починається.
3: Не треба мені розказувати, він реально плив, ну, вибрав собі такий маршрут, щоб там через той океан не плити.
4: Ні, через океан, все-таки, я думаю, на човні Настя плив.
3: Дивіться,
4: пішки. Ти уявляєш океан переплисти?
3: Ні, не уявляю, я таким не займалася.
2: Ну, десь хтось брехунька, або Настя, або цей мужик.
3: Мужик, давайте про мужика будемо поранити.
2: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Зарядка. Ну, а зараз на правах реклами, ось які витрати можуть бути у вас протягом дня. Стоматолог, обід у кафе, нові кросівки, ну і багато-багато іншого. І це лише частина. Але знаєте, що приємно? Навіть за такі буденні покупки можна отримувати бонуси. І якщо платити карткою «Розетка» за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності, нараховуються бонусні гривні. Причому одразу. І на самій «Розетка» за покупки теж можна отримувати бонуси за умовами програми.
4: Так, а далі ще цікавіше. Ці бонусні гривні можна використати як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми. Хоч на телефон, хоч на комп, хоч на корм котику, хоч на вафельницю, яка вже 100 років у списку бажань. Ну і, до речі, оформити картку «Розетка» можна в застосунку або магазинах «Розетка». І майте на увазі, що пропозиція діє весь жовтень, картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
5: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unexbank.ua. Це була реклама.

0: курсі.
1: А я в курсі, що довжина має значення. І не тільки довжина, а ще й колір. Я не знаю, про що ви подумали, але насправді вчені вирахували, який манікюр найбільше приваблює чоловіків.
0: Так.
1: Отже, значить, дивіться, для чистоти експерименту вчені підготували цифрові моделі рук з абсолютно однаковою формою і відтінком шкіри. Змінювалася лише довжина нігтів або колір лаку. Так. І, значить, добровольці виставляли бали за миловидність, красу, сексуальність і навіть те, наскільки людина здається перспективною для серйозних стосунків чи легкого флірту. Абсолютними фаворитами стали нігті середньої довжини. А вони впав...
0: Це жіночими зараз говоримо.
1: Так, так, це жіночі манікюр. Вони впевнено забрали пальму першості в усіх абсолютно категоріях, а на останньому, до речі, ультрадовгі пагони. Але ну я топлю за те, що мені особисто не дуже подобаються ультрадовгі пагони. Але ну ти в рейтингу вони посіли останнє місце. Але дівчатка, якщо вам подобається, якщо ви навіть можете змити і вибачайся в клозеті з цими, а вам подобається, то чому собі відмовляти? Поки подобається, носіть. А ось із кольорами вийшов справжній сюрприз. Заведено вважати, що червоний лак, та це класика зваблення. Ну, це ми так думаємо, але виявляється, перше місце несподівано посіли білі нігті, а культовий червоний опинився лише на другому місці.
0: А мені френч подобається, дівчата.
1: Так, так.
0: Ну, це ж білий.
1: Але білий, взагалі білі нігті посіли перше місце. А темніші відцінки, там сині, чорний, взагалі пасли ззаді. Тож, якщо хочете справити найкраще враження за допомогою манікюру, то слід обирати акуратно середню довжину та чистий білий відтінок. Наразі, принаймні, це прям в топах.
0: Я можу сказати, що Таня, наприклад, сьогодні своїм манікюром мене справді вразила. Неймовірний, прекрасний манікюр. Таня, видно, що Таня любить овочі, тому що якраз вчора, судячи по манікюру, вона колупалась у маминому городі цими нігтями.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Двигун сказав «Вольф». Люксводії. Заводимо двигуни. Проект «Люксводій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс.ФМ». Чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
3: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
2: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
4: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
2: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті «Люкс.ФМ». Реклама.
5: «Вольф». Бельгійські моторні оливи. «Вольф». Преміальна якість захисту. «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту. «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
2: Реклама.
6: Реклама.
7: «Аста ла віста, біль». Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного
9: застосування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
10: Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перезастосування проконсультуйтеся з лікарем.

0: і дисципліни.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
5: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
6: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
5: Дбаємо та обіймаємо.
7: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, всім привіт! Осінній теплий обіймаючий! Ми чекали, ви чекали, всі дочекалися. Хіт-парад «Вишнева десятка» стартує на Люкс ФМ. Ну і, як завжди, десяточка найкрутіших треків тижня вже ви почуєте в ефірі Люкс ФМ.
1: Так-так, це Женя Фишак і Таня Лі.
0: Таня Лі, слухайте, а де настрій, так би мовити? Ви ж ведуча, професійна ведуча, мікрофон включається, ви маєте тут виблискувати, порскати гарним настроєм, жартами.
1: Не знаю, Жень, день якийсь такий дивний, вообще немає настрою.
0: Може, мамі наберем?
1: Ти що, вообще? Дякую, блін. Ти думаєш, мама мені настрій покращить, да?
0: Ні, але мама тобі нагадає, що в неї день ще гірший, і що вона ще жодного разу не присіла з моменту твого дня народження.
1: Ой-ой-ой, да-да-да, знайомі фразочки, це точно.
0: Та-да, Танюшенька, ви попробуйте, метод дієвий зразу попускає.
1: Ви може краще щось інше порадити, а?
0: Звичайно, що порадимо, дещо, звісно, таке про що в ефірі не можна говорити. Ну, а з такого, що прям під рукою починаємо хіт-парад «Вишнева десятка», десята сходинка, і тут у нас Гордо Рен'є «Зоневельді Локо-Локо».
2: Вишнева десятка.

п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.

0: Рокс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: І крутезна інформація. Слухайте, на честь олімпійської чемпіонки нашої Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Небесне тіло отримало офіційну назву 57915 Магучих.
1: Вау,
0: так, круто, це дуже круто. Ну і, до речі, мало хто знає, але на честь нашого Славки Дьоміна теж назвали астероїд.
1: Ой, що?
0: Називається «Жлоб дай в борг 500 гривень». Це одним словом. «Жлоб дай борг 500 гривень».
2: Погода на Люкс ФМ.
1: А Таня Татарченко, брехло брехліще. Там нема такої зірки?
0: Є.
1: Є? Серйозно?
0: Вже,
1: ось, вже от щойно з'явилось.
0: Люди, значить, голосували, петиція набрала 25 тисяч голосів.
1: От щойно, так.
0: Перейменували. Значить, друзі, про погоду. За даними синоптики, сьогодні на сході та півдні без опадів. І в день тут від 19 до 24 градусів. Нарешті територія можливий дощик з температурою в день 11-16.
1: У Києві сьогодні хмарна погода і невеликі опади сьогодні протягом дня нам обіцяють. І близько 15 градусів денний максимум. Ввечері прогнозують плюс 12. Зараз у центрі Києва 14 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Aevit Beauty. Aevit Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Aevit Beauty.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
1: Ну і ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. На правах реклами скажу, що сьогодні час особливо цінний ресурс. Тому добре, коли навіть звичні справи можна робити швидше. Наприклад, заправляти автомобіль на око. Ну і завдяки сервісу «Око Пей» пальне можна оплатити просто біля колонки, навіть не заходячи всередину АЗК.
0: Так, все доволі просто. Скануйте QR-код на колонці. У застосунку фішка обирайте кількість літрів або суму та оплачуйте через Apple Pay чи Google Pay. І все, заправка починається.
1: Так, ну і, до речі, «Око Пей» доступний також для водіїв із паливними картками і талонами. Для цього потрібно підключити Око Драйвер у фішка. А якщо ще не користуєтесь сервісом, ваш менеджер Око допоможе все налаштувати. Тож менше зайвих рухів і більше часу для важливого. Це була реклама.
2: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Вдало понеділка, друзі, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і у нас за 3 хвилинки буде прекрасна гра. Називається вона «Правдива брехня». У цій грі сьогодні джекпот складає 700 гривень.
1: Так, тож хто хоче позмагатися, можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», гра називається «Правдива брехня». Розігрувати 700 гривень будемо вже буквально за 3 хвилиночки.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: А сьогодні у грі «Правдива брехня» розіграємо 700 гривень. Це джекпот, який, дякую, що підтвердила це. А значить, це джекпот, який щодня збільшується на 100 гривень. Ми завжди починаємо з 500 гривень. І щодня, якщо ви, дякую за те, що підтвердила, якщо ви не справляєтеся, то ми піднімаємо цей джекпот ще на 100 гривень.
2: Так, це абсолютно правда.
1: Дякую. Так ось з нами сьогодні грає Віта. Віточка, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Вітусі.
3: Доброго ранку.
2: А ти знаєш, Славка в нас завідує, значить, банком, так би мовити, переможним. Він ходить в бухгалтерію, бере під розписку ці гроші, а його там щоразу ругають, бо він пише на гру «Правдива брехня». Але, тим не менше, ми вже розуміємо, що він хоче сказати, тому гроші видаються.
1: Значить, Віт, дивися, зараз я тобі буду читати 5 фактів, ми це будемо з тобою робити протягом 20 секунд, і тобі потрібно буде після кожного факту сказати, правда це чи брехня. Власне, якщо справляєшся за 20 секунд, забираєш 700 гривень. Час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: Місяць має власне світло.
3: Можна ще повторити?
1: Місяць має власне світло.
3: Правда.
2: Ні, брехня.
1: Ні, це брехня.
2: Відбуває.
1: Ну, дивись, якщо б ти слухала мене в трубочку, а не по радіо, а на радіо йде трошки відставання, то все було б набагато швидше.
2: Я думаю,
1: нічого страшного.
2: Я думаю теж, що зв'язочок перебив, але, слухай, ти все одно молочиночка, ми подаруємо на це ж крутезну чашечку з нової колекції, для тебе залишайся на зв'язочку.
1: Так, ну, а завтра у нас джекпот буде на 100 гривень більше, можна буде виграти вже 800 гривень.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Ну і наша ранкова традиція продовжується, друзі, щоранку, щогодини ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких і люди, які святкують день народження, заходьте в наш телеграм-канал, він називається Люкс ФМ. Там є свіжі пости, в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка, власне, сьогодні святкує. Ну і після реклами будемо вітати.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to be a cat. Сміх – найкраща мелодія для мам.

0: Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
4: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
3: Дбаємо та обіймаємо.
5: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх із радіо

0: просто в інтернеті.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Вирний посуд в'ївся бруд.

0: Реклама продукції фінішного майбутнього скапсули для посудопотопних машин. Та вже є шість вбудована посудомийна машина.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Хочеш хіти? Є.
4: Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Нехай ваш понеділок буде вдалим. З вами Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». Ну і сьогодні 12 жовтня. В цей день народився актор Хью Джекман. Сьогодні йому 58 років. Це той Хью Джекман, який зіграв Росомаху. Ну а також хто ще сьогодні святкує день народження, ми зараз вам розкажемо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM ще є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Дивіться, просто привіти, ми не передаємо. Саме от зранку ми вітаємо іменинників і іменинниць. А привіт вже можна передати о 12 годині у програмі «Привіт в обід».
1: Так, хто ж сьогодні народився, які прекрасні українці. Тимофій Сир святкує один рік. Вітаємо батьків. Також царюк Люлію Миколаївну з ювілеєм. Василій Микола Яворський, тато і син, народилися в один день. Ходико Аню з 15-річчям. Віктор Литвин, Запоріжжя. А Кампова Крістіна, Кампова Крістіана з Мукачева. Вітаємо,
0: вітаємо
1: з його 13-тим днем народження.
0: Є красиве ім'я. Крістіан.
1: Так, вау, дуже круто. Красиво.
0: Так, вітаємо, так.
1: А Михайло Шквара з Голованівська. Вікторія Мигаль, Олександр Мигаля, Анна Паюк з Києва, Коваленко Анета з Жорнівки, Володя Безус 40 святкує, Сергій Глубенко сьогодні народився, Наталі Острянко з Києва, Олена Юрівна Балацька, жеребний Олексій з Одеси, Юлянка Савран, а Віталій Морозов святкує 60 років з Охтирки, Стадніка Ігоря вітаємо 47, йому Місюк Олександра Анатоліївна з Луцька і Русін Андрій 10 років.
0: Вітаємо. Ну і от Хас Анна також вітаємо з днем народження. А ну і з'явився сайт, на якому можна спустити всі гроші Ілона Маска. Власне, про це за 5 хвилин розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Уявіть собі, з'явився сайт, на якому можна спустити всі гроші Ілона Маска. І про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
3: Доброго раночку. Також назву вам незвичайний ефект від фрідайвінгу. Експерти з'ясували, чи подобаються ще керівники. Вчені розкрили дуже прикольний секрет професійних фрідайверів, друзі. Дослідники протягом 7 місяців спостерігали за 17 професійними фрідайверами.
2: Давайте нагадаємо, що таке фрідайвер.
3: А це вільне занурення на глибину.
4: Так. Без аквалангу.
3: Без аквалангу. Затамовуєш подих і донизу.
2: Так, я знаю, що там є прям якісь дуже супер рекорди, там більше 10 хвилин, а люди занурюються. Ну, це прям дурдом.
3: Так, власне, за цими людьми спостерігали і порівнювали їхні показники з іншими фізично активними людьми, тобто ті, які займалися спортом, але не фрідайвінгом. Виявилося, що після регулярних тренувань саме із затримки дихання у фрідайверів суттєво змінилися і зміцнилися нейронні зв'язки в тій ділянці мозку, яка відповідає за пам'ять та навчання.
4: Тому не треба затримувати дихання.
3: Абсолютно точно.
4: Пам'ять слабенька.
3: Під час експериментів спортсмени значно краще і швидше розрізняли схожі спогади, легше орієнтувалися у деталях і згадували раніше побачену інформацію набагато швидше.
4: А хто це?
2: Фрідайвери.
4: А хто такі фрідайвери?
3: А ну, затамовуй подих.
2: Зараз Таня почне, а де я, хто я?
3: За словами науковців, короткочасний та контрольований брак кисню, він реально змушує мозок мобілізувати свої ресурси, перебудовувати роботу і працювати набагато ефективніше. Тож,
2: все, всі тепер займаємося фрідайвингом.
3: Та ні, можна не займатися.
2: У ванні.
3: Та можна без ванни.
4: Там води не було.
2: Та нема води, значить не займаємося так.
3: Уявіть, що у вашому гаманці опинилася сума з 12 нулями, друзі. І одне популярне видання вирішило зробити ці мрії реальністю і запустило кумедний і захопливий онлайн-симулятор, який пропонує кожному відчути себе першим у світі трильйонером і спробувати витратити статки Ілона Маска до останнього цента.
2: Так.
3: Значить, вам видають гігантський бюджет і необмежений асортимент. Ви можете купувати абсолютно все, про що тільки мріяли. Від мільйонів соковитих бургерів та елітних годинників Rolex до власних футбольних стадіонів, велетенських авіаносців та розкішних круїзних лайнерів.
2: Так.
3: Щоправда, як показує практика тих людей, які вже зависали на цьому сайті, намагалися спустити всі ці гроші, виявилося, що витратити ось таку космічну суму – це ще те завдання. Буквально місія нездійсненна.
2: Пам'ятаєте, колись Кузьма Скрябін на телебаченні вів програму
3: «Шиканема».
2: Так. І там треба було скільки там витратити? Я не пам'ятаю, 15 тисяч гривень чи 20?
3: Десь так.
2: Там, ну, скількись там, і людям було складно це
3: дуже
2: зробити.
3: Складно.
2: Тому що ти не розумієш, тебе очі розбігаються, і ти не розумієш, на що витрачати.
3: Навіть
2: так
3: в центрі
2: сам.
3: Києва люди ходили і так, що, так, куди так, витрачати так. ці гроші?
2: А тут, ви уявіть собі, трильйони.
3: Так.
2: Ну, от така складна, таке складне життя, розумієте, у багатих людей.
3: Абсолютно
2: давайте їх пошкодуємо
3: всі давайте.
2: Разом.
3: Ай-яй-яй, ну і наостанок ще одна дивовижна новина, яка доводить, що штучний інтелект набагато ближчий до людей, ніж здається. Дослідники з'ясували, що ще агенти виконують свої завдання значно краще, значно якісніше, коли над ними немає суворого начальника, який постійно капає їм на мізки. Для експерименту створили спеціальну систему. Вона дала нейромережам спільну пам'ять і список завдань, і при цьому звільнила їх від контролю, так би мовити, топ-менеджерів.
2: Так.
3: І от результат реально вразив абсолютно всіх, тому що коли ще агенти почали самі між собою розподіляти роботу, координуватися між собою, діяти без додаткових вказівок зверху, швидкість написання коду або ж виконання задачі зросла у 2.5 рази.
2: Ось і все. Я от послухаю цю новину, думаю, правильно, от недаремно я кажу, що треба звільнити, значить, нашого продюсера Женю Фишика і генерального директора. Так, ну, а можливо, це мій останній вихід в ефір. Друзі, ранкове шоу «Зарядка» триває на Люкс FM.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Зарядка. Ну давайте, можливо, ще не останній, от зараз буде, може, останній вихід в ефір, бо треба якраз собі на останню зарплату заробити. На правах реклами, друзі, от які витрати можуть бути у вас протягом дня? Стоматолог, обід в кафе, нові кросівки, і це лише частина. Але, знаєте, що приємно? Навіть за такі буденні покупки можна отримувати бонуси. Так що, якщо платити карткою «Розетка», за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності, нараховуються бонусні гривні, причому одразу. І на самій «Розетка» за покупки теж можна отримувати бонуси за умовами програми.
3: А далі ще цікавіше, ці бонусні гривні можна використовувати як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми. Хоч на телефон, хоч на корм котику, хоч на вафельницю, яка вже 100 років у списку бажань. І, до речі, оформити картку «Розетка» можна в застосунку або магазинах «Розетка». І майте на увазі, що пропозиція діє весь жовтень. Карта «Розетка», щоб щоразу вигідно.
5: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unexbank.ua. Це була реклама.

0: Тототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Добрий день, скажіть, а ви медіум?
2: Так, я медіум.
1: А скажіть, а що означає, якщо до мене в дім залетіла ластівка?
2: Чого ж не сказати? Скажу. Це у вас або двері, або вікно було відчинені.
0: Анекдот ТОП. Друге місце.
3: У вас сильно болить спина, ламає кістки, крутить суглоби. Приходьте працювати до нас. У прогноз погоди.
0: Анекдот ТОП. Перше місце.
4: Моя донька мріє стати співачкою, і сьогодні вона виїжджає за кордон вчитися вокалу.
1: Ой, навчання за кордоном – це, мабуть, не дешеве задоволення.
4: Ой, та ні, зовсім ні. Всю необхідну суму зібрали сусіди.
0: Анекдот ТОП на Люкс ФМ.
5: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слухайте, в школах з'являться дуже цікаві радники. Вони називаються кар'єрні радники, які будуть працювати з учнями з 7 по 12 клас. От, власне, що вони будуть робити? Після реклами все розкажу вам.
6: Реклама.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
11: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
10: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
0: Твої батьки досі питають:
13: а де нормальна українська музика?
0: Розкажи їм про радіо «Забава ФМ».

0: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
1: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
0: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11 2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: На добраніч, сонечко.
4: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Доброго ранку, друзі. Слухайте, в школах з'явиться дуже цікава функція. Значить, з'являться кар'єрні радники, які допомагатимуть учням 7-12 класів обирати професію.
1: Це дуже круто.
0: Нарешті, вже. Так. Тому про це говорять в Міністерстві освіти та науки. А значить, що будуть робити ці радники? Вони консультуватимуть школярів різних вікових груп щодо майбутнього професійного шляху. Якщо в закладі є і середні, і старші класи, мають ще призначити щонайменше двох педагогів, і майбутні радники, вони пройдуть спеціальне навчання.
1: Клас.
0: Для того, щоб дітям було більш зрозуміліше, яку професію обирати. Я взагалі тільки за це, от я насправді за те, щоб ще й фінансової грамотності наших дітей вчили. Це теж, мені здається, дуже важливо.
1: І психології,
0: прям,
1: до речі,
0: психології, так.
1: Було.
0: От прямо з 5 класу би ось ці предмети б теж вести. Але, бачите, от, власне, радників, таких от кар'єрних радників хочуть вести в школах. Слава Богу, чекаємо, коли це вже станеться. Я, знаєш, Танечка, подумав. Думаю, давай я теж буду твоїм радником. Наприклад, вже зараз я можу порадити тобі от курси макіяжу. Може, хоч там тебе навчуть малювати дві брови, а не одну на все обличчя. Ну, хоча б щось, Танюш, доброго ранку.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». «Зарядка» на Люкс FM.

0: Сало понеділка, друзі, з вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну і зараз на правах реклами трохи про технології, які спрощують життя водіям, бо на око для оплати пального вже навіть не обов'язково йти до каси. І це завдяки «Окопей». Це сервіс, з яким оплатити заправку можна просто біля колонки. Потрібно лише відсканувати QR-код, вказати потрібну кількість літрів або суму у застосунку фішка і оплатити через Apple Pay чи Google Pay.
1: Ну а далі починається заправка. Причому «Окопей» також працює і для водіїв з паливними картками та талонами. Потрібно лише підключити око драйверу за стосунку фішка. Ну а якщо виникнуть питання з налаштуваннями, допоможе менеджер око. Ось так просто можна зробити звичну заправку ще й зручнішою і безпечнішою. Це була реклама. А далі говоримо про погоду.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, капає не тільки під стільчиком Дьоміна, а ще трішечки за вікном. Сьогодні, за даними синоптиків, на сході та півдні без опадів, з денною температурою повітря тут 19-24, а ось на решті території можливий дощик з температурою в день 11-16 градусів.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду, як Тані Єбровий, і температура близько 15 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 12, ну і зараз у центрі Києва хмарно і плюс 13.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ ранкова шоу зарядка. Доброго раночку, друзі. Нехай цей понеділок буде для вас вдалим. Ну, а ми будемо піднімати вам настрій. Зокрема, у нас є гра, в якій настрій піднімається, і подарунки виграються. І ще з'ясовується, хто сьогодні крутіші, чоловіки чи жінки. Ця гра називається «Основний інстинкт».
1: Так, ну і на цю гру можна зареєструватися у додатку для телефону. Він називається Люкс ФМ. Гра «Основний інстинкт» за 5 хвилин.
2: Amor, no hay problema, no.

0: чоловіки в своїх, звісно, сімейках, як таких потертих, ну все як...
1: Хто сімейних, в сімейках потертих? Що ви купили, то й носом.
0: А на що ви їх потерли?
1: Так у вас же штерли, Таня.
2: Коли потерті, значить є чим. Ось так. Денис сьогодні за пацанів грає. Денис, привіт, доброго ранку.
0: Привіт, Денисе.
3: Доброго ранку.
2: А проти Дениса грає Софія. Софія, привіт.
4: Привіт, Софієчка.
2: Софія, ти тут?
4: З нами?
2: О, все, супер. А будь ласка, теж візьми трубочку. Зараз не розмовляй з нами через машину, тому що ми тебе можемо погано чути. І граємо в три раунди. Let's go.
5: Раунд перший.
0: Денисе, для тебе буде перше запитання. Героїні, з яким іменем немає в серіалі «Усі жінки-відьми»? Пайпер, Фібі, Холлі. Як ти думаєш?
3: Я думаю, друге.
2: Фібі. Я б теж так сказав.
0: Ну, ку-ку.
2: Що?
0: Холлі.
2: Та ну.
0: Тата.
2: Та ну, докажи.
0: Подивися серіал.
2: Ну, ладно. Софія, скажи, будь ласка, як називається команда, яка складається з військового лорда, Гамори, Грута і Ракети? Вартові галактики, месники, люди Ікс. Софія, нічого не чути. Давай ще раз. Люди Ікс?
0: Люди Ікс.
2: Люди Ікс – це неправильна відповідь. Я, це насправді вартові галактики. Софія, я ще раз тебе дуже прошу. Будь ласка, переключись. Візьми трубочку прямо до вуха, тому що ми тебе абсолютно в ефірі не чуємо. Ну, якщо, звісно, хочеш програти, то можеш продовжувати так з нами розмовляти, і ми будемо зараховувати тобі нуль просто. Ось і все.
5: Раунд другий.
0: Денис, яка зірка першою з'явилася на обкладинці вагітною та оголеною? Брітні Спірс, Демі Мур чи Меданне?
3: Демі Мур.
2: Демі Мур.
0: І це правильно відповідь.
2: Ось і все. Прекрасно. Неймовірно. У нас один бал є. Софія, скажи, будь ласка, яку автомобільну марку називають срібними стрілами? Ламборгіні, Мерседес, Мазда.
6: Мерседес.
2: Так, все правильно відповідь.
0: От так, от, ну, на те, а ти то, ой, бе-бе-бе, я кажу, ні, от.
5: Раунд третій.
2: Це зараз що було взагалі?
0: Вичайся, це емоції, радості так висловилися.
2: Так, значить, Денис, давай зараз правильно відповідь, будь ласка. Я тебе дуже прошу.
0: Денис, яка головна функція пензля до фібра? Акуратно наносити рум'яна, наносити тональний засіб чи розтушовувати скульптор?
3: Друга відповідь.
2: Ось,
0: наносити тональний засіб?
2: Так.
0: І це дійсно головна і перша чергова функція пензля до фібра. Ще не все. Ще третє запитання для Софіїчки.
2: Софія, зараз якщо неправильно даєш відповідь, ми перемогли. Ось і все. А другого варіанту нема. Значить, що є зброєю Саб-Зіро, персонажа з Mortal Kombat? Значить, лід, вогонь, світло. Лід або вогонь?
6: Вогонь.
2: Думаєш, вогонь – це неправильна відповідь. А насправді вогонь – це те, що вчора Таня дарувала своєму коханцю. А лід – правильна відповідь.
0: Там,
2: і це означає…
0: Бог з вами, з вашими тими Mortal Kombat, ми то і не знаємо, і знати не хочемо. І Софія, зате тобі сьогодні пощастить, всі зелені, всі світофори будуть зеленими
2: так,
0: для тебе.
2: Ось і все, молодець яка. Значить, Софія, обов'язково ще реєструйся, а ми з Денисом сьогодні перемагаємо. Чоловіки молодці, неймовірна команда, прекрасно обожнює всіх. Продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
5: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Ну а далі будемо вітати з днем народження. Це наша остання на сьогодні партія привітань. Тож, якщо маєте свого іменинника, пишіть його ім'я і прізвище, чи її ім'я і прізвище в нашому телеграм-каналі. Потрібно зайти в останній пост, прямо на останній пост натиснути, і тоді вже в коментарях написати ім'я і прізвище іменинника. Вітати будемо вже після невеличкої реклами.
7: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засіб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
10: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Хочеш хіти? Є.
4: Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас
6: 24. Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні понеділок, 12 жовтня. І в цей день, до речі, народився актор Хью Джекман. Сьогодні йому 58 років. Ну і зараз ще будемо вітати іменинників, тому що щоранку в нашому телеграм-каналі Lux FM з'являється пост, і він з'являється приблизно 7:30, і от 9:55 зникає. І, власне, в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника сьогоднішнього дня. Ну і, власне, зараз будемо вітати останніх, кого ще не вітали.
1: Так, сьогодні народився Ігор Савчак зі Львова. Вітаємо з народження. Мельничук Віталій Вікторович святкує 50. Віталій Венгер з Києва 48. Човган Іринку ми вітаємо з днем народження. Мецібора Марінка Олександрівна з Умані теж з Нюшечкою. А Мальчишин Лев святкує 1 рік. Вас, Казанцев вітаємо. Руслан Запоріжжя 41. Тадейчик Черпак з Івано-Франківська 11 років. Бєліков Антон Запоріжжя. Вітаємо сьогодні Антону 42. І Танюшу Федоренко з Києва з днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Пам'ятайте, що Lux FM поруч з вами.

0: А ну, Аріана шокувала кількістю пісень, які вона ще не видала, які чекають свого часу. Власне, про це за 5 хвилин розкажемо.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка»

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Співачка Ріана шокувала кількістю пісень, які чекають свого часу. Про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
3: Доброго раночку. Також розкажу про те, що інженери розробили невидимі тату, а у Японії готелі пропонують послугу релакс відпочинку. Так, друзі, якщо ви завжди хотіли собі татуювання, але дуже переймалися, що бабуся, наприклад, на родинній вечері вас застукає, або бос на суворому дрес-коді не оцінить ваш вибір, то інженери знайшли ідеальне рішення і розробили невидимі татуювання. Для цього майстри взяли спеціальне чорнило, яке залишається повністю непомітним за звичайного денного або ж кімнатного освітлення. Але раптом ви зайдете в клуб або включите ультрафіолетову лампу. Ваш малюнок почне дуже яскраво сяяти. На яскравому сонці тату стає лише злегка помітним. Технологія, до слова, виявилася досить доступною. По-перше, вже продають такі ультрафіолетові наклейки, тату-наклейки. Їх можна купити від 5 до 15 доларів. Натомість справжнє, ось таке секретне тату, обійдеться трохи дорожче. Доведеться заплатити від 50 до 150 доларів, залежно від складності і розміру малюнка.
2: Ну, це плюс-мінус як... А чекайте, а скільки таке тату коштує? Десь 200 доларів. Якщо не помиляюсь.
3: Маленька, може,
2: сміло. Маленьке менше коштує, так. А таке нормальне об'ємно 200-300 доларів.
3: Так. Ну, а прихильники барбадоської королеви поп-музики Ріани чекають на її 9-й альбом вже довгих 10 років. І ось тепер від самої співачки підлетів дуже гарячий інсайт. Під час прямого ефіру в своєму тік-току артистка зізналася, що в її творчій шухляді вже накопичилося близько 170 невиданих треків. Ви розумієте, ми ждем, а вона все складає в ящичок. При цьому Ріана додала, що вона не хоче випускати аби що лише заради
2: молодець.
3: Повернення.
2: Правильно.
3: Шукає ідеальне і сміливе звучання, яке точно виправдає очікування слухачів. Ну і наразі зірка активно все ж таки працює в студії над новою музикою, паралельно виховує 3 дітей разом з репером ASAP Rocky і розвиває свою косметичну імперію. Тим часом у Японії набирає популярності новий тренд для перезавантаження. Хоч всі звикли їздити в готелі там заради екскурсій, басейнів або ж моря, то у Японії створили новий модний напрямок. Це номери, куди приїжджають просто і якісно, і солодко виспатися. У таких,
2: ну, так, в таких готелях це не можна зробити?
3: Ні, не можна, бо це в тебе немає того набору послуг,
2: добре,
3: які тобі пропонують.
4: А який набір послуг?
3: А ось, будь ласка, перераховую. По-перше, вам з самого початочку пропонують розслаблювальний чай в необмеженій кількості.
2: Ну, так, в такому готелі теж є.
4: А як ти заснеєш потім після в необмеженій кількості?
3: Це вже твої
2: по-своєму досвіду так розказує, так.
3: Солі для ван, різні ароматичні. Величезне меню з найкомфортніших подушок та ортопедичних матрасів. Тобто ви прийшли в номер, лягли, вам незручно, ви такі, міняємо, вам опять незручно, знову міняємо. І так далі.
2: А чому це все відрізняється від звичайного готелю, нормального?
3: Дивись, у незвичайному готелі у тебе заберуть, по-перше, смартфон одразу на рецепції.
2: В цьому готелі забирає смартфон?
3: Так, забирають. Та, і видають тобі замість того паперову книжку. Каже, не задроть, читай. Будь ласка, розслабляйся. Ти приїхав сюди спати, почитай дві сторінки і спи вже. До речі, за таке доведеться платити. Ціна за добу в таких готелях варіюється від 1,5 до 2 тисяч гривень. Насправді, не дорого.
2: Нормально, все прекрасно. А ранкове шоу «Зарядка» безкоштовно продовжується в ефірі «Люкс FM». Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Жень, а ти оце не знаєш випадково? От з цих китайських сайтів, типу Тему, да? От є якась служба підтримки, а?
1: Тебе якось треба підтримати, чи що я не можу зробити?
0: Да. Причому краще фінансово, тому що я сама себе вже не вивожу. Я скоро буду брати кредити, щоб купувати всяку хрень там, а?
1: А я думав, нема дурнішого, ніж брати кредити на айфони. Виявляється, є!
0: Та їх вообще вже давним-давно пора всіх позакривати.
1: Ти гля, як розкомандувалася, да? Насправді вони навіть можуть бути корисними, Танечка.
0: Чим і кому, мені цікаво.
1: Ну, як там кажуть, щоб гроші водились, треба вміти з ними легко прощатися. Оці от китайські сайти якраз для цього і створені.
0: Ти знаєш, я з грошима ніяк зустрітись не можу, не те, щоб попрощатися з ним. Нема з ким прощатися.
1: Ой, Боже, давай ти не прибідняйся, да? Але я хто би тобі в цьому допомогти?
0: Чим? Боже, невже ти зі мною поділишся грошима?
1: Та ні, ну що за дурня, таке мені говорити, ну. Можу навпаки, прийняти гроші від тебе, щоб ти навчилась з ними прощатись легко.
0: Дуже дякую вам за щедрість, вчителю. Ти знаєш, я, напевно, краще сьогодні прогуляю цей урок.
1: Ну, ваша справа, я запропонував, а ти там дивись. Так, друзі, переходимо до 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас «Калібрі» і «Злата Ко», «Червоний мак».
2: «Вишнева десятка». 9-е місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. Хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
2: Доброго ранку.
1: Доброго раночку. Так, дівчата, цього сезону обов'язково звертаємо увагу на шкіряні спідниці. А які ж саме найтрендовіші, дізнаємося вже після невеличкої реклами на Люкс ФМ.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
5: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
5: І це додається до твоїх бонусів.
7: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
8: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PriватБанк/підписки.

0: Медузка вплине на посуду машина. Та вовсе ящить вбудована посудомина машина.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
3: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваш головний осінній базис. Адже шкіряна спідниця офіційно підкорила стріт-стайл Мілану та Парижу і стала ключовою покупкою сезону 2026. Абсолютним фаворитом стала пряма спідниця довжини міді з щільної шкіри з глибоким розрізом, який не лише візуально видовжує силует, але й дарує повну свободу рухів. Окрім класичного чорного кольору, дизайнери радять зробити ставку на багаті відтінки дорогоцінного каміння та природну палітру. Глибокий бордовий, насичений коричневий, темний зелений, колір охри та шляхетний сірий. Ця річ легко перетворюється на елегантну альтернативу звичайним тканинним спідницям і створює десятки мега-стильних комбінацій. Ловіть невеличкий лайфхак. Будуйте образ на контрасті фактур. Поєднуйте гладку щільну шкіру з м'яким об'ємним трикотажем, тонким кашеміровим светром чи жіночною блузою з бантом. Додавайте високі чоботи або лофери. А для найсміливіших виходів вдягайте шкіряний Total Look з курткою-байкеркою. Обирайте довговічний стиль, закохуйте у свої аутфіти та сяйте щодня.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.
2: Так, ти мені кажеш, що казати, і я бігом. Привіт, це Лама. Ви слухаєте ранкову шоу. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Привіт, це Лама. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго ранку, друзі, з вами Таня Татарченко, Слава Дьомін. І дивіться, цікава інформація від прем'єр-міністра України Сергія Курецького, що в Україні, виявляється, спростили підтвердження пенсійного стажу. Якщо немає трудової книжки або записів у ній, стаж перевірять за даними державних реєстрів, а якщо і реєстрів, і документів немає, то можна підтвердити стаж словами щонайменше двох колег, які працювали разом.
1: Нормально,
0: ну, прикольно,
1: Сачка.
0: Якщо мені колись знадобиться таке, ви підтвердите, що ви зі мною
1: я?
0: Працювали?
1: А що я? Ну, вам просіть оцих молодих охоронців, з якими ви закривалися в коморі. Там їх більше, ніж двоє.
2: Погода на Люкс-ФМ.
1: Я би сказав, там 22 їх, Таня.
0: Іди в баню. Про погоду. За даними синоптиків, сьогодні на сході та півдні України має бути без опадів. І в день тут від 19 до 24 градусів. А на решті території можливий дощик з температурою повітря в день 11-16 з плюсом.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють мряку весь день і 15 градусів тепла денний максимум. Опади можливі сьогодні у столиці протягом дня, а ввечері буде плюс 12. Зараз у центрі Києва, мряка і плюс 14.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдало понеділка. З вами Люкс ФМ. Ну і це Тіна Кароль. До речі, Тіна Кароль, день народження 25 січня. Вона за знаком зодіаку Водолій. І давайте гороскоп на сьогодні, коротенький, розкажемо і почнемо, власне, з водоліїв. Водолії, зірки обіцяють вам трохи більше уваги, тепла і захоплення, ніж зазвичай. Тому насолоджуйтеся цим.
1: Рибки, день подарує відчуття, що все поступово складеться на вашу користь, навіть якщо не всі деталі поки зрозумілі.
0: А козоріг, сьогодні ви можете отримати приємну звістку або помітити несподіваний збіг, який нагадає, що хороше теж вміє знаходити дорогу до вас.
1: Стрілець, на вас чекає шанс переконатися, що іноді найкращі зміни починаються з однієї несподіваної розмови.
0: Скорпіон, сьогодні ви можете відчути особливу впевненість у собі і зрозуміти, що попереду відкриваються цікаві можливості.
1: Терези, сьогодні на вас може чекати приємність у сфері кохання, від ніжного знаку уваги до зустрічі, яка залишить усмішку надовго.
0: Діва, на вас чекає день, у якому буде більше приводів усміхнутися, ніж ви планували.
1: Леви, дозвольте собі сьогодні трохи помріяти, адже сьогодні навіть звичайний день може подарувати вам відчуття, що попереду чекає щось прекрасне.
0: Раки, сьогодні життя може приємно здивувати вас саме тоді, коли ви найменше цього очікуєте.
1: Близнюки, день обіцяє душевне тепло і моменти, коли ви особливо гостро відчуваєте, як багато хорошого вже є у вашому житті.
0: Тільці, сьогодні у вашому житті може з'явитися щось нове і приємне, що захочеться подумки назвати маленьким дивом.
1: Овен, сьогодні можливий приємний сюрприз у фінансах або робочих справах, який додасть вам оптимізм.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла слухай.ua. Там 350 радіостанцій.

0: українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Ми проводимо разом з вами далі цей понеділочок. І, друзі, тут стало відомо, що на честь нашої спортсменки Ярослави Магучих назвали астероїд. Дізнаємося з вами всі деталі про це і не тільки у хороших новинах вже за кілька хвилин.
1: Хіт за хітом на Lux FM.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, друзі, час хороших новин. Люксифам Анастасія Великоїванна все зібрала, розказуй, що там.
3: Доброго раночку. Розкажу про те, що Трамп запропонував перейменувати океан на його честь. Такий він молодець. На честь нашої Ярослави Могучих назвали астероїд, а світловий меч Дарта Вейдера пустять з молотка. Вперше про те, як можна розгулятися на широку ногу, якщо ти президент Сполучених Штатів Америки. Власне, Дональд Трамп під час свого виступу на мітингу в штаті Теннесі поділився вельми амбітними думками щодо світової географії. Політик заявив, що розмірковує над тим, аби перейменувати Атлантичний або Тихий океан.
2: На океани мені Трампа?
3: Да, ти не повіриш, вгадала. Він каже, що одна з версій, як це все назвати, океан Трампа, це перша, або ж океан Америки. Є ще така версія. Тобі яка більше подобається?
2: Психіатри, будь ласка. Здається, там потрібна сильна допомога.
3: Виїжджаємо. Водночас політик заспокоїв усіх і зазначив, що річку Гудзон у своєму рідному штаті Нью-Йорк і знамениту річку Місісіпі він поки що чіпати не буде, бо має особливу любов до цих місць. А от Тихий або Атлантичний океан на прицілі, як то кажуть.
2: А після все ж таки Атлантичного або Тихого ми таки доберемося до річки Гудзон, я так чувствую, так?
3: Можливо. Тепер про зірковий рекорд у космосі. Визнання на олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки зі стрибків у висоту Ярослави Могучих вийшло далеко за межі землі. В офіційному каталозі зірок зафіксували, що відтепер ім'я української атлетки офіційно носить справжній астероїд. Це небесне тіло під номером 57915, якщо ви раптом хочете перевірити, де воно знаходиться. А його назвали Могучих і, власне, його нещодавно відкрили науковці в межах американського огляду. Раніше цей астероїд мав лише номер, та, от, який я назвала, але після феноменальних досягнень Ярослави у Парижі в 2024 році та її історичного стрибка на 2 метри 10 сантиметрів, все ж таки астероїду дали її прізвище. І він, цей астероїд, рухається поблизу орбіти Юпітера. А ще нагадаю, що раніше подібної космічної шани серед українських спортсменів удостоїлися легендарні боксери Віталій та Володимир Клички, а також видатні постаті нашої історії, такі як Тарас Шевченко, Леся Українка та Сергій Корольов. І ось тепер Ярослава Могучих теж літає.
2: Клас, виходить, теж в космосі є. Так. Прикольно.
3: Ну а шанувальники зоряних війн, перевіряємо свої гаманці. Терміново, я б сказала, тому що один аукціонний дім оголосив про проведення грандіозних торгів на честь міжгалактичної кінофраншизи. Вони відбудуться вже 12 листопада в США, а головним лотом вечора стане оригінальна рукоятка світлового меча самого Дарта Вейдера. Значить, саме з цією рукояткою Вейдер боровся з Люком Скайвокером. В стрічках імперія наносить зворотній удар та повернення джедая. Якщо що, саме тоді він трошки відрубав Люку руку і вимовив ту культову фразу «Я твій батько». Так, такий експонат задоволення раптом що не з дешевих, тому що стартова ціна за рукоятку світлового меча – 1 мільйон доларів. Ага. 6 нулів, якщо що. Крім того, на аукціоні виставлять бластер Боба Фета, 100 тисяч доларів стартова ціна, руку ляльки Йоди, не зрозуміло, що? Чому руку. Я не розумію логіку, але вже маємо, що маємо.
2: А праву, ліву?
3: Не уточнюється. Мечі Обі-Вана Кенобі та Енакіна Скайвокера, а також рідкісний сценарій 1977 року з автографом виконавця ролі отого золотого робота Сі-3ПО. Нагадаю, що робот Сі-3ПО.
2: Дякую.
3: Передивись, будь ласка. Нагадаємо, у липні цього року меч Люка Скайвокера, щоб ви розуміли, наскільки дорого взагалі йде все, що пов'язано з цією франшизою, продали за рекордні 3 мільйони 750 тисяч баксів.
2: Та щось я таки не розумію.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Повертаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! З вами Катя Сташко. І будемо далі проводити разом цей понеділок, робити цей перший робочий день тижня приємним. З Люкс ФМ інакше не буває. Але знаєте, трошки той стрес у нашому організмі накопичується з цією осінню, так? Його треба випускати. І сьогодні в нас з вами день створений прямо для цього, бо, щоб ви знали, в нас сьогодні Міжнародний день крику. І він таки присвячений тому, щоб через крик, знаєте, випускати якісь негативні емоції, от те, що накопичилося. І люди по всьому світу саме в цей день о 12 годині за світовим часом починають кричати на 30 секунд. Це таке, знаєте, умовно колективне світове вивільнення негативу. І кажуть, що після цього ці от люди, які кричали 30 секунд просто так, в повітря, вони почуваються значно краще. Тому, дивіться, запам'ятали, о 12 годині по світовому часу, це за київським часом 15:00, можна і треба кричати, як не знаю, як навіжені. Хоча, якщо чесно, ми і не так дуже далеко від цього стану відійшли, але менш з тим. А сарказм, іронія, гумор – наше все, без цього ніяк, і ніяк без наших улюблених хітів на Люкс ФМ, які вже чекають, які створені для вашого хорошого настрою, і будуть у нас вже за 2 хвилинки.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: «Один плюс один Україна» представляє.
6: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
5: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
7: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
8: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
7: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Ти слухаєш Люкс ФМ? А що слухають твої батьки? Познайомі.

0: просто в інтернеті.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш?
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І в нас у розпалі початок нового робочого тижня, нового навчального так тижня. І друзі, про навчання, до речі, є прикольна і цікава новина. Коротше, у наших школах кажуть, що з'являться кар'єрні радники. Є відповідний лист Міністерства освіти і науки, в якому і власне сказано, що у кожній школі для учнів від 7 до 12 класів з'явиться один або два кар'єрні освітні радники, і вони будуть якраз допомагати школярам визначатися з майбутньою своєю професією і, власне, освітньою цією траєкторією руху. І, крім того, Міністерство освіти і науки ще планується навчати майбутніх цих кар'єрних радників окремо за кожним напрямом. Як воно все буде, я поки що не знаю, але звучить, по-моєму, дуже прикольно, тому що я згадую себе у школі. І, слухайте, ким я тільки не хотіла бути. Я хотіла бути стюардесою, ветеринаром, потім космонавтом, потім пілотом, далі юристом, акторкою, співачкою. Коротше, ким тільки не хотіла, я думаю, що якби мені в дитинстві дали кар'єрного радника, він би після третьої консультації сказав: слухай, давай ти просто виростеш, а там ми розберемося, а? От, власне, досі з ним розбираємося, як то кажуть. Але все одно дуже прикольна історія. Подивимось, як воно буде працювати, ці кар'єрні радники. А поки розкажу вам про погоду, що нам очікувати від неї сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, нам сьогодні з вами обіцяють, друзі, короткочасні дощі на півночі України і в центральних регіонах, на заході, півдні та сході в нас переважно без опадів, але з невеличкою хмарністю. Температура повітря в нас на півночі сьогодні підніметься до плюс 13 градусів, на заході очікуємо від 11 до 14 переважно тепла, хоча в Ужгороді і Чернівцях, наприклад, до плюс 16. В центральних регіонах на сході також ще досі тепло від 19 до 23 тепла, а на півдні в день взагалі до плюс 24 градусів. У Києві нам обіцяють сьогодні до кінця дня переважно хмарну погоду і дощі короткочасні, невеличкі, помірні протягом всього дня. Зараз нас плюс 13, а ввечері очікуємо з вами плюс 12 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to be
3: a cat. Хочеш хіти?
4: Є. Yeah.
3: Улюблена радкова шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс.
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційно.

0: Західноукраїнський автомобільний дім «Мерседес-Бенц». Генеральний медіапартнер «Радіо Люкс ФМ». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14-го жовтня о 22:00 ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Реклама.

Так, друзі, ну що, в нас з вами починається 12-та година, і це означає, що в нас в ефірі Lux FM стартує наша легендарна програма «Привіт в обід». І в межах цієї програмки годинку ми будемо в нас в ефірі Lux FM передавати всі ваші привіти, теплі слова, вітання, всі ваші меседжі. Тому, якщо хочете, щоб ваш привіт прозвучав в нас в ефірі на Lux FM, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073 073 103 1. Ми чекаємо і будемо все передавати. Хит

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Привіт в обід на Люкс FM.
1: Ну що, починаємо нашу програму «Привіт в обід». Стартуємо з вашими привітами, будемо їх передавати в нас в ефірі «Люкс FM». І от колектив швейного цеху «Прюнель», що знаходиться на Новій Баварії, вітає Морінець Світлану з днем народження. Бажаємо тобі, Світлану, міцного здоров'я, жіночого щастя, легкої роботи, шаленого кохання до нестями. Ніна Річі. От, і ми від команди «Люкс FM» також вітаємося, долучаємося до цих привітань. Привіт Насті Мозговій, СМТ Христофорівка, Кривий район. Сонце, так багато причин любити тебе. Твоя мила усмішка, твій милий сміх, невинність і твоє добре серце. Хоч ми зараз далеко один від одного, але ти завжди у моєму серці. Гарного тобі дня, твій Рома. Привіт, моя любима бригада чіпсинок. Смачного обіду, щоб борщ сам себе їв, робота сама робилася, бо ми не бригада, ми цирк на виїзді. Тільки клоуни без гриму. Бережіть нерви, дівчата, бо зарплата за них не доплачує. Отак. Привіт Іришці Єрмошенко з фірми «Вандер». Посміхнися. І привіт Радіо Люкс. Завдяки вам робота йде швидше. А ще сьогодні так співпало, що моя лінива дубця працює зі мною. Всім прекрасного робочого тижня. Клас. То навзаєм прекрасного я вам робочого тижня. З Люкс FM точно цей тиждень буде прекрасний. І з нашою програмою «Привіт в обід» теж. Ми продовжуємо чекати ваші привіти, будемо їх ось так передавати в нашому ефірі. Тому пишіть нам в Telegram або Viber, наш номер 073 073 103 1. До 13-ї годинки будемо передавати всі ваші теплі слова.

0: Так, друзі, ну що, продовжуємо наш привіт в обід. Будемо далі передавати ваші вітаннячка. І от привіт передають Віталію Вікторовичу. Кохана, я тебе дуже сильно люблю. Твоя Юлечка. Вітання у село Вище Дубечня на виробництво безалкогольних напоїв камбучі та лімонади Сачі. Також величезний привіт Юлі та Оксані. Бажаю всім гарного настрою і позитиву. Привіт передають харківському виробництву жіночого взуття фірмі Вандер та їхнім покупцям. Так, далі хочу привітати мого коханого з днем народження. Нехай у твоєму житті завжди світить сонечко, доля дарує щасливі миті, а серце ніколи не знає самотності. Міцного здоров'я, душевного тепла, здійснення мрій і людей поруч, які щиро цінують тебе. З любов'ю, твоя Маська. І привіт в Хмельницькій кав'ярні Hot Coffee на Катіоні, а особливо гарні баристі, яка сьогодні зранку зробила мені смачне капучино без решти. От, такі от привіти. І чекаємо далі, друзі, ваші привіти. Якщо хочете, щоб ось так от вони пролунали в нас в ефірі Lux FM, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Lux FM!
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
5: Грип чи застуда накрили зненацька. З'явились симптоми – жар, біль і ламає. Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібного
7: застосування обов'язково просторість карантину та дезінфекцію. Від творців приватпідписок.
8: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
9: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
8: Та скільки ж тут нулів?
10: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
11: Послуга підписка підключається в Приват 24 або відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
14: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
15: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
16: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, продовжуємо з вами нашу програму «Привіт в обід». І до 13-ї годинки ми передаємо ваші всі привіти в нас в ефірі «Люкс ФМ». Тож погнали. Привіт передаються Юльчику і компашці в Іванків від Віталія. Вітання моєму коханому Трубі Ігорю. Не сумуй, скоро буду вдома. Привіт дівчаткам, які тяжко працюють в магазині «Центр розпродажу» у Полтаві. Тримайтеся, ви сильні. Так, дівчатка, тримайтеся. Привіт своєму улюбленому колективу «Магазин «Дитячий світ» в місті Нетішин». Ваша екс-хохотушка Юляха. Привіт Юлії та Вікторії з реєстратури. Ще трошки і обід. Тримайтеся, дівчатка. Привіт побратиму Юрі в село Стенджаричі, Волинська область. Вітаю з закінченням поклейки пінопласту від Андрія. І привіт у місто Хмельницький Ілоні Грицині, Олі Самчишині, Юлі Бочулі, Юлі Брейтар. Та хай тиждень буде вдалим і теплим. Дівчулі, йдемо на обід. До речі, прекрасна ідея. Чому би не сходити на обід? Рекомендую. А поки будемо з вами рухатися далі і далі передавати ваші привіти. Тому, друзі, якщо хочете, щоб ваш привіт прозвучав отак у нас в ефірі Люкс ФМ, тому то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
0: Привіт в обід! Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, час передавати далі ваші привіти в нашій програмі «Привіт в обід». І от привіт летить Наталії Миколаївні, яка займається на городі підготовкою ґрунту для посадки полуниці. Досить, приходь, посидимо і відпочинемо. Теж класний варіант, до речі. Віто, Наталю, Мар'яну, Оксану і Назю, мої любі дівчатка, бажаю смачного обіду і гарного робочого тижня, щоб робота кипіла, настрій не падав, чіпси не закінчувалися, а сміх лунав голосніше за робочий шум. Бо ми не бригада, а 5 причин для комедії. Клас. Передаю слова підтримки усьому Луцьку. День важкий, тривожний, але ми його переживемо. Спокійно, завдяки нашим славним ППО. Тримайтеся. Так, обов'язково тримайтеся. Ми з вами передаємо вам свої слова підтримки і міцні-міцні обійми. Привіт собакам з НМУ Богомольця. Продуктивного дня та гарного настрою. Привіт від Рижої для моєї улюбленої подруги Подоляки Анастасії. Кисюня моя, чекай, скоро приїду в гості. І великий привіт в місто Запоріжжя. Ми з вами. Дякую за сучасну музику. Всім сонячного настрою. І вам також привіт величезний у Запоріжжя. І продовжуємо, друзі, далі наш привіт в обід. До 13-ї годинки ми передаємо всі ваші привіти і теплі слова. Тому пишіть нам в Телеграм та у Вайбер все, що ви хочете передати. Ми будемо це озвучувати. Наш номер 073-073-103-1. Повторюю номер на всяк випадок. 073-073-103-1.
0: Привіт, обід на Люкс FM.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, друзі, будемо проводити далі наш привіт в обід і передавати ваші теплі слова і привіти. І от, власне, привіт кумові, який дискує поруч поле. Запитайте, коли приїде допомагати. Будь ласка, скажіть, коли приїдете допомагати. Правда, хто? Хто ж ти написав? Нам не написали. Тому давайте, виправляйтеся і будемо передавати ще далі ваші нагадування і привіти. Так, Філіпа Сергійович Коценко, ти найкраще, я тебе дуже люблю, твоя мама. Хочу привітати весь персонал кав'ярень «Краш Кава» на всіх локаціях міста Чернігова. У них дуже смачна кава, і в цей дощовий день вони зігрівають відвідувачів не тільки кавою, а й своєю посмішкою і професіоналізмом. Клас! Так, хочу привітати свого тата Володимира. Тато, я знаю, що ти слухаєш радіо в машині. Їдь спокійно, не поспішай і, будь ласка, не сперечайся з іншими водіями. Так, привіт мої колезі Оксані. Оксано, ми сьогодні точно все встигнемо, ну або хоча б зробимо вигляд, що встигаємо і що все під контролем. Моя схема, дівчата. Так, і величезний привіт моїй бабусі Людмилі. Бабусі, гарного тобі дня, міцного здоров'я і поменше переживань. І так, не хвилюйся, я поїла. І це найголовніше, я вважаю. Так, друзі, ну що, ми продовжуємо привіт в обід до 13-ї годинки, тому є ще час нам передати ваші привіти. В нас в ефірі Люкс ФМ. Тому, якщо хочете передати свої теплі слова, вітання, побажання, просто комусь передати привіт, то пишіть нам в Телеграм або у Вайбер. Наш номер 073-073-103-1. Ще раз нагадую номер 073-073-103-1. А поки розкажу вам, друзі, ще про погоду на сьогодні.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс ФМ. Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, за даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні до кінця дня дощі на півночі України, а також в центральних регіонах, у Житомирі та у Вінниці. На сході, півдні і заході в нас сьогодні переважно без опадів. При цьому температура повітря в нас на півночі буде коливатися від 11 до 13 тепла, на заході очікуємо від 11 до 14 тепла, місцями в Ужгороді, Чернівцях, наприклад, до 16 сьогодні з позначкою плюс, в центрі і на сході в день до плюс 23, а на півдні від 19 до 24 вище нуля. У Києві нам прогнозують до кінця дня також хмарну погоду і дощі протягом всього дня. Зараз нас плюс 13, а ввечері очікуємо з вами 12 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Київстар, номер 21, 75, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,

0: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням.

0: Реклама продукції Фінішал Тайм Плюс, капсули для миття посуду, посудомийних машин та вуж стоящий, збудована посудомийна машина.
1: Твої батьки досі питають,
2: а де нормальна українська музика?
1: Розкажи їм про радіо Забава FM. Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо Забава FM. Порадь своїм. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. Забава FM.
3: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

Ну що, друзі, на завершення цієї години будемо передавати ваші ще привіти, які у нас тут є. Власне, палкий привіт передають коханому Сергію від його піявочки. Бажаю йому, щоб побільше його ранків починались так, як сьогодні, а саме з приємних сюрпризів від його дружини. Люблю тебе безмежно і вдячна за всі наші дні і роки разом. Ти моя найсолодша булочка. Булочка, отак. Твоя неп'яна закохана Марійка. Далі, хочу передати привіт собі класі. В мене сьогодні все вийшло, і я вже їду додому. Ура! Клас, ми за вас дуже тішимося, дуже радіємо і сподіваємося, що у нас буде так само все прекрасно. Так, хочу передати привіт усім, хто зараз прибирає вдома під музику. Нехай пил сам себе витирає, посуд миється, генеральне прибирання якимось дивом закінчується за 15 хвилин. Боже, хоч би так було, правда. Привіт моїй коханій дівчині Ані, яка зараз їде на роботу. Аня, нехай сьогоднішній день буде у тебе легким, а начальство максимально непомітним. От такий от привіт. І на цьому привіті будемо з вами завершувати нашу щоденну програму «Привіт в обід». Не забувайте, що щобудня з 12 до 13 ми в ефірі Lux FM передаємо всі-всі ваші привіти, які ви нам пишете. Тому не пропускайте.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І вдалого вам понеділка. Не розслухайте, всі ми знаємо, що важливо доглядати за собою, так там гарно виглядати, оце все, тому що ну зустрічають нас подягу, то ми знаємо. Але зараз розкажу вам те, друзі, про що ви навіть не думали раніше. Про те, який манікюр приваблює і робить руки більш гарними і, власне, реально привабливішими. Причому з'ясували це вчені, друзі, не я. Вони прям провели такий експеримент великий досить. Вони зібрали майже 350 людей і показували всім учасникам фотографії рук з різними варіантами манікюру. І от, власне, учасники обирали найгарніші. І, по-перше, перемогли у цьому, не знаю, у цьому рейтингу нігті середньої довжини. Тобто, за всіма параметрами привабливості їх оцінили вище, ніж короткі ноги і ніж довгі ноги. І з кольором манікюру теж визначилися. Значить, найпривабливішими назвали руки, на яких був манікюр білого кольору. На другому місці опинився манікюр червоний. От. А чорний і синій манікюри вони отримали взагалі найнижчі оцінки. А я, знаєте, так люблю насправді чорний манікюр. Ну, але якби тепер буду знати, що не той во. Тому, дівчата, якщо раптом ви не знали, який собі піти зробити манікюр, то от вам, будь ласка, відповідь. Білий або червоний. Я не знаю, як він допоможе, чи зможе там він, не знаю, покрити комуналку, чи ще щось. Але раптом що, то хоча б з красивим манікюром будемо показувати напрямок руху тому, кому треба. Так, а поки з вами погнали далі в напрямку руху хітів наших на Люкс ФМ, вони вже чекають і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
3: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
10: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10.2015.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
11: «Один плюс один Україна» представляє.
12: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
11: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
13: Реклама.
14: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай «Настрій перемоги».
15: Okay.

0: jugá. ¡Go! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Києві прямо в центрі пішов такий, знаєте, справжній осінній дощ, такий дуже-дуже сильний, але не дуже довгий. От вже практично закінчився, але вон Таня висунула голову в вікно, їй цей дощ змив макіяж, і мені знову доводиться пити магній.
2: З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Не просто Слава Дьомін, прекрасний, неймовірний спортсмен.
2: Прекрасний, неймовірний, до речі, спортсмен.
1: Так.
2: Ви знаєте, що Слава має мозолі на руках, каже, що від турніку, але, знаєте, ніхто ніколи не бачив, що він підтягується на турніку. Тому, якби, є питаннячка. На честь олімпійської чемпіонки нашої Ярослави Могучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Небесне тіло отримало офіційну назву 57915 Могучих.
1: Вау,
2: так, це дуже круто. Реально. Ну і, до речі, мало хто знає, але на честь нашого Славки Дьоміна теж назвали астероїд.
1: Ой, що?
2: Називається Жлобдайборг 500 гривень. Це одним словом. Жлобдайборг 500 гривень.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас половину робочого дня понеділочка позаду, так, фактично. Лишається не так-то і багато попрацювати, будемо відпочивати. І, до речі, для того, аби відновити наш мозок після робочого дня, радять нам вчені прям наполегливо проводити час у повній тиші. Коротше, вони кажуть, що насправді, коли ми перебуваємо в повній тиші протягом 2 годин на день, це прям класно впливає на наш мозок і його відновлює. І ця тиша, вона стимулює утворення нових нейронів у нашому гіпокампі, який відповідає за пам'ять і навчання. Тобто, якщо суперпростими словами, 2 години тиші на день, вони покращують і пам'ять нашу, і допомагають мозку відпочити, щоб потім працювати ще краще. От. Тому все, друзі, тепер знаємо, як змусити наш мозок працювати ще краще, і як, в принципі, змусити його працювати. Правда, як змусити працювати себе, це поки що все ще лишається науковою загадкою. Поки з цим розбираються, розкажу вам про погоду на сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, нам сьогодні обіцяють з вами дощі в північних областях, а також в центральних, на Житомирщині та у Вінниці теж. А щодо решти території, то переважно без опадів, але змінливою хмарністю. Температура повітря в нас сьогодні найтепліша на півдні, тут взагалі максимум до плюс 24 градусів, правда в Одесі 19-21, трошки менше, але все одно тепло. В центральних областях і на сході від 20 до 23 тепла, на півночі 11-13 вище нуля, а на заході від 11 до 14 теж з позначкою плюс. Щоправда, в Ужгороді і Чернівцях буде трохи тепліше, сьогодні тут до 16 тепла. У Києві нам прогнозують до кінця дня, друзі, дощі і хмарну погоду. Зараз у нас плюс 13, а ввечері очікуємо з вами 12 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті. Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікоба і Панасонік. Ваш надійний вибір.
2: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
11: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
10: Оце я постарався.
12: На добраніч, сонечко.
13: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія.

0: По-перше, люди.
1: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
2: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
3: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
3: Реклама.

0: око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. Друзі, слухайте, а я тут прочитала одну дуже цікаву статтю про те, що жінок найбільше виснажує у стосунках. І це, панове чоловіки, не прибирання, як багато хто міг подумати. Насправді, реально цікава тема. Дивіться, найбільше жінок виснажує у стосунках невидима робота. Тобто, мова про те, що жінки постійно в своїй голові планують все. Не планують прибирання, приготування їжі, списки, що треба купити, там поїсти додому, чи ще щось не поїсти, прання, от все інше, все, що стосується побуту, це постійно в наших головах. І от таке от ментальне навантаження, постійно пам'ятати, що тобі треба купити, там постійно планувати ці справи, організовувати повсякденне життя, при цьому ще й стежити за емоційним станом партнера, бути поруч, оце от все, воно, як кажуть вчені, найбільше виснажує жінок. Але якщо це розподіляти у парах, коли і чоловіки також мають таку от ментальну, скажімо, відповідальність, то кажуть, що це краще впливає на стосунки. От, тобто, якщо чоловік сам купив туалетний папір, не дочекавшись, поки той закінчиться, чи не дочекавшись, поки дружина нагадає, що треба його купити, то це вже, от, романтика найвищого рівня. Тому запам'ятали, друзі, і сьогодні дорогою додому купуємо туалетний папір як мінімум. Я не знаю, чи спрацює, але починаємо з маленьких кроків, як то кажуть. А поки маленькими кроками погнали ще до хітів на Люкс ФМ, вони в нас вже чекають і будуть буквально за 2 хвилинки.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.
7: Ти слухаєш Люкс ФМ? А що слухають твої батьки? Познайом їх із радіо Забава ФМ. Українські хіти, знайомі мелодії та музика, які хочеться підспівувати. Радіо Забава ФМ. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. Забава ФМ.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Реклама.
7: Ти слухаєш «Люкс ФМ». «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: взяти собаку, лягти з нею в ліжко, покласти її собі під бік і відпочивати. Тому що, ну, реальна погода для цього плану просто прекрасна. І взагалі я вам скажу, що домашні тварини в таку от хмарну осінню погоду, вони дуже рятують нас не тільки своїм теплом, вони рятують ще й менталочку. А от як врятувати менталку тварин? Оце питання. І фахівці з поведінки тварин назвали 5 фраз, які варто говорити своїм домашнім улюбленцям щодня, щоб вони відчували вашу любов. Тож, що це за 5 фраз? Перше – це хвалити. Тобто казати «ти молодець», тому що це дійсно важливо для них. Друга фраза, яку радять казати тваринкам – це «все добре». Там умовно, якщо трапляється якась стресова ситуація, треба погладити свою тварину і казати їй про те, що все добре, все окей. Це така от теж для них важлива підтримка. Третя фраза важлива, яка для собак саме, вона звучить «ходімо гуляти», тут пояснювати нічого не треба. Четверта фраза «я поруч» і п'ята фраза «я тебе люблю». От, навіть якщо ви думаєте, що тварина не розуміє там фрази «я тебе люблю» і всіх інших, але от ваша інтонація, з якою ви кажете це, з тим, як ви гладите тварину при цьому, оце все важливо для улюбленця. От, тому запам'ятайте, найважливіші слова для ваших тварин – це «ти молодець», «все добре», «я поруч», «я тебе люблю», ну і пішли гуляти. Слухайте, я оце, до речі, щойно сказала ці от фрази, там «ти молодець», «все добре», «я поруч», «тебе люблю», «пішли гуляти». Я зрозуміла, що мій чоловік каже мені ці слова щодня. Тому я тепер чекаю, коли він почне давати мені якийсь смаколик за хорошу поведінку, їй-богу. А поки чекаю, давайте про погоду на завтра вам ще розкажу.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптик.ua, обіцяють нам з вами, друзі, завтра в Україні переважно хмарну погоду, місцями з проясненнями. І завтра також можливі короткочасні дощі. Зокрема, найбільше прогнозують нам синоптики опадів в центральних регіонах і на півдні України. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі і в центральних регіонах від 11 до 15 тепла. На сході очікуємо найтепліше, тут максимум плюс 21. На півдні від 12 до місцями 17 тепла, а на заході України від 8 до переважно 11 з позначкою плюс. У Києві нам на завтра прогнозують синоптики хмарну погоду. Кажуть, що без опадів все може бути, ми з вами знаємо цю осінь. Ну, а температура повітря в день підніметься до плюс 13 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
8: Реклама. Реклама.
9: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.

0: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
2: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. І народ, знаєте, в нас з вами вже осіння ця от пора у розпалі, так? Погода прям осіння, принаймні у Києві. Вже холодно, вже дощі. Тому час осінніх хобі. І я наткнулася на інформацію про те, яке осіннє хобі підходить найкраще кожному знаку зодіаку. Звісно, що астрологи попіклувалися, знайшли відповідь на це питання і нам все детально розповіли. Тож дивіться, овнам вони радять восени зайнятися пивоварінням. Отак неочікувано. І, власне, радять влаштувати собі домашню пивоварню. Отакий виклик. Тельцям радять зайнятися випічкою хліба чи просто випічкою. Близнюкам радять створити власний блог, щоб ділитися своїми ідеями і захопленнями. Ракам радять на осінь зірки зайнятися консервацією і створювати затишний теплий простір вдома. Левам радять зайнятися творчістю, зокрема, навіть вишивкою. Подумайте про це. Дівам на осінь радять почати вести ранкові сторінки, тобто прописувати собі план на день, свої ідеї і втілювати це в життя. Терезам класне осіннє хобі – це виготовлення свічок. До речі, дуже ще й корисно буде нам. Скорпіонам радять робити домашні сиропи і пінки для кави. Стрільцям зайнятися переробкою одягу. Козирогам відкрити для себе каліграфію. Водоліям радять восени почати колекціонувати щось улюблене, що вам подобається. А рибам радять зайнятися домашніми чаями і настоями з сушених трав, от спробувати себе у цьому ремеслі. Отак от, друзі. Тому всі займаємося своїми справами восени, а потім, десь на початку зими, разом збираємося і дегустуємо результати. Особливо дегустуємо результати овнів, я так розумію. Так, а поки з вами погнали до хітів на Lux FM, які в нас створені для того, щоб покращувати ваш настрій у будь-яку пору року, тому погнали до них, вони в нас вже за коротку паузу.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Від творців приватпідписок.
8: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
9: Вже дали. А ще круасан.
10: Невже це все насправді?
7: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
11: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, Сільпо, ФУД. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, Сільпо, ФУД з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/програма власний рахунок privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
16: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
15: Дбаємо та обіймаємо.
17: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
18: О,
1: Один плюс один Україна представляє.
17: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
1: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
18: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
19: Твої батьки досі питають:
20: а де нормальна українська музика?
21: Розкажи їм про радіо «Забава FM».
19: Улюблені пісні.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Києві прямо в центрі пішов такий, знаєте, справжній осінній дощ, такий дуже-дуже сильний, але не дуже довгий. От вже практично закінчився, але он Таня висунула голову в вікно, їй цей дощ змив макіяж, і мені знову доводиться пити магній.
2: З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Не просто Слава Дьомін, прекрасний, неймовірний спортсмен.
2: Прекрасний, неймовірний, до речі, спортсмен.
1: Так,
2: ви знаєте, що Слава має мозолі на руках, каже, що від турніку, але, знаєте, ніхто ніколи не бачив, що він підтягується на турніку. Тому, якби є питаннячка. На честь олімпійської чемпіонки нашої Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Небесне тіло отримало офіційну назву 57915 Магучих.
1: Вау,
2: да, це дуже круто. Реально. Ну і, до речі, мало хто знає, але на честь нашого Славки Дьоміна теж назвали астероїд.
1: Ой, що?
2: Називається Жлобдайвборг 500 гривень. Це одним словом. Жлобдайвборг 500 гривень.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Друзі, вечір понеділка в нас вже поступово починається. Ото й робочий день добігає кінця. Будемо з вами розслаблятися. Це приємно. Головне перевірити графік відключення світла, так щоб правильно собі розпланувати вечір. Ну а після всіх справ можна і включити собі якийсь серіал чи фільм, відволіктися. Це завжди класна ідея. І до речі, якраз назву вам топ-3 найкращих серіалів, друзі, цього року на версію провідних рейтингів. Можливо, якраз таки щось із цих трьох собі вирішити подивитися. Дивіться, на першому місці цих рейтингів багатьох медична драма «Піт», другий сезон. Я не дивилася, перший сезон не знаю, але кажуть, що вау, можна спробувати. На другому місці серіал «Нуар. Людина-павук» з Ніколасом Кейджем. І, до речі, його я дивилася, і він реально класний. І головний плюс в тому, що в ньому один сезон. Надовго точно не залипнемо. І третій серіал, який радять подивитися, це «Укриття», третій сезон. Це історія, до речі, про мешканців бункера. Я дивилася перші два сезони, і це було дуже сильно. От, а в третьому сезоні кажуть, що мають розкрити всі таємниці. От, ну, коротше, здається, я ввечері входжу в серіали, тому ви знаєте, де мене шукати, під ковдрою, перед телевізором із фразою «Ще одну серію спати». Класика, яка, знаєте, ще жодного разу не працювала. Ну, але менш тим, поки проводимо з вами далі вечір разом з Люкс ФМ і вже з нашим вечірнім шоу «Всипочком», яке стартує за 15 хвилин, а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще трошки про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють в Україні знову ж таки хмарну переважну погоду на заході місцями з проясненнями, але в основному можливі завтра короткочасні дощі. Найбільше нам прогнозують дощі в південних регіонах і в центральних. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 12 до 14 тепла, в центрі від 11 до 15 з позначкою плюс, на півдні переважно від 14 до 17 також тепла, в Одесі трошки менше, тут 12-14. 13 з позначкою плюс. На сході в нас взагалі найтепліше, тут в день плюс 21 завтра, а на заході від 8 до переважно 12 тепла. У Києві нам від 8 до переважно 12 тепла. У Києві нам прогнозують завтра хмарну погоду, кажуть, що переважно буде без опадів, але на всяк випадок просульку

0: мільйонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
2: be a cat. Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Да.
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзди, вибачанки, електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Хочеш хіти?
15: Є!
16: Улюблене радкове шоу?
15: Є!
14: Рок, джаз, денс?
15: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
16: Слухай UA!
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA!
9: Реклама. Реклама.
17: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
17: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
9: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, всім величезний привіт. Понеділочок котиться. Гарнесенько. Слухайте, ми вже до середини осені докотилися. Як ми до такого докотилися, я навіть не знаю, да? Так, ладно, друзі, треба кайфувати там, де ми зараз є, в тих умовах, тому так і будемо робити. Це, по-перше, вечірнє шоу «Все пучком» починається. Таня Лі в студії.
2: Женя Фишак.
1: І, як завжди, починаємо ми з хороших новин. Що там доброго в світі?
2: Зараз дізнаємось, який сюрприз чекає на перших власників iPhone Duo. Коли та куди переводити стрілки годинника на зимовий час? І дізнаємось...
1: А там розкажуть, нафіга ще,
2: да? А це вже загадка, Жень. І дізнаємось, чому люди цілуються і коли з'явилися поцілунки. Але спершу про те, що компанія Apple підготувала милий технологічний сюрприз для тих, хто завітає за новесеньким складаним iPhone Duo безпосередньо до фірмових магазинів.
1: Ну, коротше, йшли роки, ми знову повернулися до розкладушек, правильно?
2: Да.
1: Тільки тепер в 10 разів дорожче.
2: Ну, або більше, ніж в 10. Так от, авторитетний інсайдер Марк Гурман розсекретив, що завдяки секретній технології...
1: Бо це дуже секретна інформація.
2: Так, фахівці зможуть налаштувати гаджет прямо в закритій коробці. В результаті під час першого увімкнення екран смартфона видасть не просто звичайне «Hello», знаєте, оце як пишуть на телефонах, так? А персональне вітання з вашим ім'ям. Наприклад, «Hello, John» або «Hello, Євгенію». Щоправда, такий ексклюзивний фірмовий комплімент поки що доступний лише в Штатах і тільки англійською або іспанською мовами. Попередні замовлення на революційний гаджет стартують вже сьогодні, друзі, тому чекаємо на новинки. Так, а тепер про те, що нам вже варто готуватися спати довше. Адже закон про скасування сезонного часу так і не набув чинності. А це означає, що Україна знову переходить на зимовий режим. В ніч з суботи на неділю, з 24 на 25 жовтня, о 4 ранку, ми переводимо стрілки годинника на одну годину назад.
1: Слухайте, але це хороша новина.
2: Да.
1: Бо дивіться, ми ж оце в один з ранків, якого там з 24 на 25, да. Прокинемося, і основним, що ми будемо дивитися в новинних стрічках, це не то, куди там летять шахеди, а то, що ой, не забув, чи я перевести свій годинничок, да?
2: Так, щось приємне, дрібничка приємна, да? Ну, звісно, що більшість наших смартфонів і гаджетів зробить це автоматично, але от механічні годинники доведеться підкручувати вручну. Ну, хоча ми і отримаємо омріяну додаткову годину відпочинку, організму все одно знадобиться трошки часу, декілька днів на адаптацію, тому варто ловити ранковий сонечко, прокидатися трошки раніше, не зловживати кавою ввечері та накопичувати сили. А тепер про дуже приємну річ, про поцілунки.
1: Слухайте, а реально, це ж от колись сиділи люди якісь такі, а давайте язиками лизатися і губами тертися, да? Ну, а як придумали поцілунки-то в кінці кінців,
2: а? Не романтично, взагалі, прям не можу.
1: Ну, да.
2: По-перше, це придумали не люди, зараз то скажу. Поцілунки у всіх дійсно асоціюються з палким коханням, романтикою, але вчені шокували несподіваною правдою про їхнє походження. Виявляється, ця солодка звичка виникла ще 20 мільйонів років тому, коли наші далекі предки, примати, просто вичісували і чистили шерсть один одного від жучків та бруду.
1: А, це оце, коли мавпи сидять і блохи вибирають
2: купаються,
1: один
2: воду, да? Да?
1: Знову ж таки, чуть-чуть. Як з вишукування бліх вони перейшли до поцілунків?
2: Тому що коли в процесі еволюції густа шерсть зникла, примати все одно продовжували торкатись губами задля підтримки дружби та спокою в зграї, тому що у них вже була така звичка. І з часом це переросло в символ довіри та ніжності. Тому тепер наш улюблений прояв почуттів – це просто вдосконалений древній ритуал турботи.
1: Ну і в кінці кінців, якщо знову ж таки захочеться когось ніжно поцілувати в шию в метро, можете це зробити, якщо що скажете, що ви тут не винні, якщо щось, у всьому винні примати. Так, друзі, завершуємо потрохи понеділочок, цей перший робочий день цього тижня. Сподіваємося, він у вас був гарний, легенький, приємненький. Ну і пірнаємо в вечір.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

0: Я просто в ах з цих дітей.
1: Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Що на цей раз?
0: Короче, значить, я з товаришем зустрічався, а він, значить, був зі своїм малим. Малий йому таку істерику влаштував.
1: Ого, а що він? По жопі дав йому?
0: Ти що? Сучасним дітям хіба що новий айфон може дати, щоб заспокоїлися, а не по жопі.
1: Блін, а твій друг не хоче раптом мене вдочерити, а?
0: Таня, я то знаю, з якого ти покоління. Да? Тебе і малюнки на килимі, ті, що на стіні висіли, можуть заспокоїти. Так що давай не психуй, добре?
1: Зараз тебе зумери взагалі не зрозуміли.
0: Ну, може бути, але ще один факт. От шльопання по попі, мені здається, для тебе це швидше за все буде не покарання, а навпаки премія.
1: О, ти знаєш, мене навіть в дитинстві не особливо той по дупі й били.
0: Філоси!
1: Да. Мені, знаєш, або таких нормальних пісні давали, або в дитбудинок погрошували здати.
0: От бачиш, які турботливі батьки. Давали навіть вибір, так. Не те, що тепер. Айфон кинули і все. Так, друзі, ладно, переходимо до другої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Тіна Кароль. Хороший.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, буквально через кілька хвилин, як завжди, кого чекаємо у нас в прямому ефірі. Подарунки від Люкс ФМ готові, будемо вам їх дарувати за те, що дасте правильну відповідь в нашій грі, яка називається «Інтуристо». Так що реєструйтесь в мобільному додатку Люкс ФМ, чекаємо на заявочки.
2: Двигун сказав «Вольф».
0: Люкс-водії. Заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс-ФМ». Чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
3: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
0: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
2: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті «Люкс.ФМ».
2: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама.
2: Реклама.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.ком.ua» створив я для людей.
9: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
3: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
4: Забава FM.
3: Реклама.
5: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, 16:26 в Україні. Слухайте, а от зараз, оце коли 12 жовтня, то ще оксамитовий сезон продовжується, чи вже все, фініталя комедія?
1: Ну, вже такий, знаєш, чуть-чуть потяганий оксамитовий
0: потяганий,
1: сезон,
0: да,
1: виходить.
0: Не такий, то вже і оксамитовий,
1: не дуже,
0: да?
1: Свіженький.
0: Ясно, ясно. Ну, нічого, ну, в нас інтуристо, знаєте, не зупиняється. Ми мандруємо тут цілорічно.
1: Так.
0: У нас сьогодні Олександр з Тернополя разом з нами грає. Олександр, привіт вам.
2: Добрий день.
1: Добрий.
0: Так, Олександр.
1: Вже навіть вечір майже.
0: У мене запитанечко до вас. А скажіть мені, будь ласка, чим це треба займатися в Тернополі, щоб так от просто в 16:26 їздити собі тусити по місту, кататися, а?
2: Дуже гарна погода, осіння погода, аж душа просить, щоб трошки покататися, подивитися.
0: Вау.
1: А у вас гарна погода, да?
2: Дуже красиво.
1: У нас такі хмари, даща колиє. Приїжджайте до нас, щоб там скучно не було без вас.
0: Самого ранку заливає у нас тут гарним осінням. Або ми в Тернопіль.
1: Так, да.
0: В нас є, до речі, план обов'язково побувати в Тернополі і на Тернопільський став сходити.
1: Угу.
0: Він ж у вас в центрі міста, там, по-моєму, правильно?
2: В самому центрі.
0: О, а слухайте, а доколи відбуваються оці покатушки на кораблику, який там у вас?
2: Їх тепер вже 3 чи 4 кораблика, але я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб вони останні десь 2-3 тижні вже каталися.
0: Ну,
2: стало холодно, так.
0: Я поняв, значить сезон закінчився, бабла нарубали на туристах, пішли відпочивати. Добре, давайте і ми тепер трошечки помандруємо і будемо мати можливість, ви будете мати можливість забрати подарунчик від Люксафан. Так, а слухайте, а в Італії бували, може?
2: Так.
0: Так, добре. Які цікаві місця вам найбільше запам'ятались?
2: Те, скільки ще бував, Неаполь, Венеція, Піза.
0: Та слухайте, ви нормально так трошки газанули там.
1: Покатались,
0: так. Ну, в Римі були?
2: І в Римі, так.
0: О, дивіться, тоді, якщо ви були в Римі, то ви точно знаєте фонтан Треві.
2: Так.
0: О, туди всі приходять подивитися, пофоткатись і так далі. І є одна така, і є добра традиція кинути монетку туди у фонтан. Так от, місцева влада Риму порахувала, і є приблизна цифра, скільки грошей раз, ну, кожного року, точніше, за календарний рік, скільки грошей вони витягують з цього фонтану монетками. Є три версії. Перший варіант – 15 тисяч євро. Другий варіант – 150 тисяч євро. І третій варіант – 1,5 мільйона євро на рік.
2: Давайте будемо оперувати тими даними, що ми знаємо, як Рим є одним з найбільш відвідуваних місць
0: світу.
2: Тому я думаю, що 1,5 мільйона євро – це цілком реальна сума.
0: Абсолютно точно!
1: Мільйон! Та вони наживаються на наших мріях!
0: Друзі, уявіть собі, кожного року 1,5 мільйона євро витягують відповідні служби з цього фонтанчика. Мені цікаво, скільки там прилипає їм до кишень оцих чувачків, які витягують ці гроші.
1: Куди вони теж всі ці гроші дівають потім.
0: Так, друзі, ну що, хороший бізнес. Відкриваєш гарний фонтан, придумуєш красиву історію і збираєш в рік 1,5 мільйона євро. Мені підходить. Так, вітаємо вас. Будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Ну а далі продовжується вечірнє шоу «Все пучком». І далі у нас гарячі 2000-ні.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Люкс FM.
1: На болотах, якщо людина купує спортивний костюм, значить, що вона або збирається бухати на природі, або лягає в лікарню.
2: Скажіть, а от коли дівчина стає жінкою, от ви як думаєте?
1: О, цей момент. Дівчина стає жінкою, коли вперше промовляє: «О, це хороший пакет, не викидай його».

Так, друзі, міленіали, а пам'ятаєте, як їли смолу з дерев збирали в дитинстві, а? А? Коротше, ми зараз про це поговоримо, бо якщо ви думали, що вчені просто так пропустили цей факт, то ні. Для чого і що може бути? Через пару хвилин не пропустіть.

0: Марина і Луї Фонсі на Люкс ФМ, їхня бейбі. Так, друзі, ну що, перекличка з міленіалами.
1: Міленіали тут.
0: Да. Так, друзі, слухайте, от дивіться, пам'ятаєте, от у міленіалів взагалі дуже багато різних прикольних було звичок. Наприклад, розглядати килим перед сном.
1: Да.
0: Узори,
1: да?
0: Швидше засинали. Не треба було ніяких серіалів дивитися, тіктоків тичити і так далі. Далі.
1: Гуляти на вулиці.
0: Їсти попки мурав'ів. От хто їв попки мурав'їв? Вони кажуть, такі кисленькі були,
1: я
0: і так
1: боялась,
0: далі.
1: Я боялась.
0: Я якщо чесно, не їв. Ні, я не їв. У нас якось в компанії у нас не було це модно.
1: У нас їли бобрики. Це зелені
0: бобрики?
1: Такі зелені абрикоси, які ще зелені-зелені, вони дуже кислі, і от їх можна було гризти, як кисленькі такі цукерочки.
0: Ну, такі ми, да, гризли, але я їх теж не дуже багато, бо потім з дому довго не міг вийти. От, а ще також був такий прикол, як їсти смолу, оцю таку красиву, вона деколи так гарно пахла на деревах, особливо там на вишні, я пам'ятаю, в дитинстві у нас
1: абрикоси.
0: Там десь. На фруктових деревах була така смола на дереві. І багато хто просто брали їх і жували, просто як жувальну гумку. Ну, так вже було, що в моєму дитинстві жувальних гумок не було в супермаркетах, в магазинах якихось в достатній кількості.
1: Да, в моєму дитинстві теж була ця фішка, ми теж зривали оцю таку красиву смолу і пожовували її. Хоча у нас якби вже були і жуйки, все одно нам було по приколу.
0: Бо то було дорого, да? Звичайні жуйки.
1: Да.
0: Слухайте, от, а це я,
1: доступно.
0: Якщо чесно, попробував кілька разів в дитинстві, пам'ятаю, не зайшло мені, бо воно пахло класно, а на смак було гівно гівном, вибачте. Ось, да, пахне.
1: Але такий грішок був, да, ну і що, з ким не бувало?
0: Коротше, якщо ви думали, які знання наше міленіальське, прошарок населення може передати наступним поколінням, то скажіть, хай не їдять.
1: Угу.
0: Значить, вчені добралися і туди, перевірили, що там до чого, і сказали, що краще не їсти, бо може бути бігунка.
1: Животик буде бобо, як мінімум, да.
0: Да, так що, друзі, якщо будете розповідати, чим ви займалися в дитинстві одразу своїм дітям, то робіть ремарочки, що повторювати це небезпечно для животика.
2: Угу. Реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, ти завтра на мітлі на роботу, чи як? Чи в ступі?
1: Жень, на мітлі не вийде, тому що голову будемо чити, мені здається.
0: А, я поняв, да? Ну да. Ну, хоч завтра і не п'ятниця 13-го, але 13-те число, да.
1: Да, 13-те число, але жовтня.
0: Так, друзі, давайте глянемо, що буде з погодою. Завтра на заході України подекуди буде короткочасний дощ, температура повітря просто совісті немає. Опуститься до 8-11 градусів тепла.
1: І це максимально в день.
0: Так, да, на Закарпатті буде трохи сонячно, 11-13 градусів вище нуля. На півночі України хмарно, 12-14. На сході України 18-21, теж хмарно. Дощі на півдні нас очікують. В Одесі 12-14, решта півдня 14-17. В центрі країни від 9 до 15 очікується і будуть дощі. В столиці завтра буде хоч і хмарно, але дощу, слава Богу, не буде. 11-13 градусів вище нуля.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Реклама.
5: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно обов'язкове застосування обов'язкового спеціального та медичного.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, час хороших новин. Як завжди, ми обіцяли вам трішечки екзотики. Скажімо так, якщо вам щось бракує у відносинах, то ми розкажемо вам, наприклад, про харчове розлучення. Але про все по черзі. Таня, так. Лі, що ви нам ще розкажете?
2: Дієтологи назвали точну кількість води, яка допомагає схуднути. Христина Решетник відверто розсекретила, що її безмежно дратує в чоловікові. І дізнаємося, чому пари масово переходять на харчове розлучення. Якщо ви, друзі, давним-давно мрієте про ідеальну фігуру, не поспішайте виснажувати себе суворими дієтами. Адже головний секрет стрункості у звичайній воді.
1: Я думаю, ти скажеш, ну просто мрійте далі. Ну бо як же жити без мрії, да?
2: Або просто їжте менше, да? Ні, експерти нагадують про наш базовий орієнтир. Чоловікам варто отримувати близько 15,5 склянок рідини на день, а жінкам близько 11,5 склянок, враховуючи воду з фруктів та овочів.
1: Склянка це скільки? 200 мілілітрів, да?
2: Ну, десь так. Вода сама по собі не спалює жир, звісно що, але склянка чистої водички перед їжею чудово тамує відчуття голоду і захищає від переїдання. А заміна солодких газованок на воду суттєво зменшує добові калорії.
1: О.
2: Ну а щоб пити було і смачно, і весело, ні, це не те, про що ви подумали. Додайте у склянку шматочок лимона, огірка чи м'яти. Встановіть зручний додаток з нагадуваннями, щоб стежити, скільки ви випили, скільки ще треба. І тримайте під рукою красиву пляшечку.
1: Як огірок в склянці води зробить пиття води веселим.
2: Ти що, це такий же класний смачний напій виходить, огіркова вода.
1: Це б вона придумала.
2: Так, а тепер про те, як зіркова пара Христини та Григорія Решетників відсвяткували своє топазове весілля, 16 років у шлюбі і 18
1: вітаємо!
2: Років.
1: Вітаємо!
2: Так. Але разом вони вже 18 років. Здавалося б, у них ідеальна картинка з обкладинки, але дружина телеведучого чесно зізналася, ніщо людське їм не чуже, а за чиненими дверима вирують справжні пристрасті. Христина відверто розповіла, що раніше її захоплювала надзвичайна педантичність Григорія, але з роками ця риса просто таки почала виводити її з себе.
1: Mm-hmm.
2: А якби ведучий, Григорій Решетник в боргу не лишився, і теж розказав про кохану те, що вона стала менш організованою з роками. І тепер іноді пропускає приготування сніданків.
1: Ай-яй-яй-яй, як так можна було? Вона що, з розуму зійшла?
2: Ну, відповідно, у них є така традиція, що Христина має готувати сніданок, от, і вона жартома відрізала, що це ж все заради нього, заради його схуднення. Подружжя зіркове сміється, що такі от побутові сварки та суперечки через неприбрані речі трапляються у них чи не щодня. Але саме через таку от щирість і справжність їх і обожнюють фанати.
1: Ну, ще до 120 як мінімум, вважаємо. Mm-hmm. Гарна пара в українському шоу-бізнесі.
2: Так, ну а тепер, значить, про те, що люблять всі. Поїсти, та? Суперечки через те, що приготувати на вечерю, або хто знову не купив не ті якісь продукти, тепер в минулому. Адже в світі набирає популярності новий тренд – харчове розлучення. Не лякайтеся, друзі, до реального розриву це не має жодного відношення, просто закохані тепер купують і готують їжу окремо.
1: Правильно, і не лізуть в чужу тарілку, дай я чуть-чуть попробую.
2: Жень, тобі що шкодає, що не розумію. Якщо один дотримується веганства, наприклад, а інший не уявляє життя без м'яса, окреме меню допомагає уникнути щоденних конфліктів і непотрібних компромісів.
1: А відповідно і готують, напевно, теж окремо,
2: да,
1: готують, кожен сам для себе. Так,
2: готують окремо, але їсти при цьому треба разом. Ну, тобто вечеря має бути спільна, от в один і той самий час, за одним столом, але їсти можна різну їжу, яку ви самі собі приготуваєте.
1: Приготуваєте, так, якщо щось дам. Так, друзі, ну що, не забудьте, 17.08 вже в Україні, не забудьте подумати, що ви сьогодні собі приготуваєте якраз на вечерю, то, а? Щось смачненьке треба, мусите себе винагородити за понеділочок, то правильно?
2: Так.
1: Так, ну а ми, як завжди, готові винагороджувати вас вашими улюбленими люкс-хітами. Погнали далі.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: вас важливу інформацію. Здається, водіїв стає дедалі менше причин витрачати зайвий час на заправці, особливо на ОКО, ДЕС ОКО Пей. Пальне можна залити прямо біля колонки, без походу навіть до каси. Все це без складних якихось процедур. Скануєте QR-код на колонці, обираєте кількість літрів або суму застосунку фішка і оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay. Ну а далі починається заправка. Причому так, така можливість є і для водіїв із паливними картками та талонами. Їм потрібно лише підключити сервіс ОКО Драйвер у застосунку фішка. Тож, друзі, заправляйтеся з ОКО Пей, це зручно, а зараз ще й безпечно. Це була реклама. Так, друзі, ну а нагадуємо вам також про те, що вже буквально через кілька хвилин після коротенької паузи у нас для вас є одне чудове дільце. Наша гра, яка називається «Цепна реакція», чекає на вас і подарунки від Люкс ФМ також.
1: Включай настрій.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Двигун сказав «Вольф».
4: «Люксводії! Заводимо двигуни!» Проект «Люксводій» повертається! Реєструйся в додатку «Люкс.ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
5: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
4: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
6: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
7: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті «Люкс.ФМ».
8: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
9: Реклама. Реклама.
10: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Аро», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18. 15 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Від творців приватпідписок.
13: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
14: Що?
13: І це додається до твоїх бонусів.
15: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
16: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному стану 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
17: Ти слухаєш Люкс ФМ? А що слухають твої батьки? Познайом їх

0: просто в інтернеті.
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Реклама. Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
11: Реклама.

0: Цепна реакція на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, починаємо? 17.26 в Україні, сонечко сідає, холодно стає, добрий ужас просто. Навіть вікно вже в студії не відкриєш, ногу не висунеш, носа не висунеш, так розумієш.
2: Ну, а нащо висовувати? Треба зігріватися, багато різних методів.
1: Нащо висовувати? Треба засовувати, да? Так, друзі, ладно, давайте переходимо до знайомства з нашими слухачами. У нас сьогодні Юрій Чернівців. Юра, привіт вам.
3: Здравствуйте.
1: Так, як там Буковина? Поживає, розказуйте.
3: Ну, трошки не дуже, от повітряна тривога лунає.
1: Ох, нічого собі, до вас добралося. Ви знаєте, коли останній раз у вас була перед тим повітряна тривога?
3: Ні, 4 чи 5 назад була.
1: А в нас, знаєте, раз на годину, якщо немає її, то вже добре.
2: Щастя.
1: Ми вже не говоримо про Запоріжжя, Харків і Дніпро, да? Так, добре. Юр, ну дивіться, треба все рівно
2: пограти,
1: знаходити щось добре в цьому житті, да? І це подарунки від Люкс ФМ, які ми готові вам дарувати. У нас гра, яка називається «Цепна реакція». А протягом 15 секунд я назву вам три слова. По черзі будемо їх вам називати. Ви маєте кожне слово описати трьома прикметниками. От, наприклад, цегла. Ви як її опишете?
3: Квадрат, червона.
1: Квадратна, червона, важка, наприклад. А? Який, яка, яке. Добре? От, ну що, раз готові, є пропозиція починати. І перше словечко на сьогодні – виделка.
3: Гостра, жалізна, майже смачна.
1: Кабачок.
3: Ну, як смачна, ти ж її облизуєш.
1: Кабачок.
3: Кабачок. Нюхати.
1: Ні.
2: Який кабачок?
1: Ну, старався. Юрій, Юра, ви...
2: Ну, для того, щоб виделка була майже смачна. Я отого ще не чула.
1: Значить так, Юра, ви дивіться, я вже бачу, я вже відчуваю, як з Чернівців летять до мене якісь вібрації того, що вам треба швидесенько, смачнесенько повечеряти, бо вже вилка навіть смачна. Так, вам смачної вечері, вважаємо. Чекаємо на ваші заявочки ще в наших іграх. Ну, а ми продовжуємо далі. Це вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Дорогенька ти відчуваєш щось це? Ось цю іскорку між нами?
1: Так, коханий.
0: А я ні. Твої речі в коридорі, таксі буде за годину. Ну, не переживається у нас в країні асфальт. Ну, відкидає його українська земля. Відкидає.

0: зараз час трохи дізнатися, що нам завтрашній деньочок несе. Гороскоп для кожного знаку зодіаку. Гарнесенько, полетіли, як завжди. Починаємо з овнів.
1: Овни, ви сьогодні завтра будете як розігнаний байрактар. Пролітаєте повз будь-які перешкоди на звуковій швидкості та з легкістю лишаєте конкурентів позаду.
2: Телець.
1: Ваш день завтра пройде під знаком шопінг-терапії та смачного релаксу. Грошики прибувають на картку своєчасно, а кава смакує найсмачніше.
2: Близнюки.
1: Ви будете завтра як генератор найсвіжіших мемів. Розриваєте всі робочі і дружні чати дотепними жартами і збираєте соковиті лайки за хвилину.
2: Раки.
1: На вас чекає день з затишним вайбом улюбленої кав'ярні. Всі дрібні турботи тануть від однієї вашої посмішки, а Всесвіт огортає вас суцільним спокоєм і турботою.
2: Лев.
1: Завтра будете сяяти настільки яскраво, що навіть ліхтарі на вулиці вмикаються просто від вашої появи.
2: Діва!
1: Ваша суперсила на завтра – це розкласти цей світ по кольорових папочках, закрити всі вкладки в браузері і насолоджуватися абсолютним порядком.
2: Терези!
1: А ви завтра будете віртуозно балансувати між приємною кавою і грандіозними планами, зачаровуючи всіх навколо своєю нестримною елегантністю і шармом.
0: Щось хочуть зорі всіх завтра кавою напоїти, я так дивлюся.
2: Скорпіон!
1: Кавовий день, а навіть і не четвер. Скорпіони завтра будуть як хакери щастя. Легко знайдете найвигідніші бонуси, вирішуєте будь-які питання одним дзвінком і забираєте головний приз дня без зайвого шуму.
2: Стрілець!
1: Ой, стрільцям радять застрибувати вже в свій персональний експрес пригод, тому що якась крута ідея чи спонтанна подорож вже вабить вас на зустріч яскравим враженням.
2: Козоріг!
1: Козороги, от вам гріх жалітись взагалі, тому що у вам зірки постійно віщують фінансовий прорив і залізобетонну впевненість.
0: І не жаліємося. Приймаємо це як данність.
1: Да, так що завтра теж будете закривати важливі задачі однією лівою.
2: Водолій.
1: Ви завтра будете як безлімітний портал в майбутнє. Вигадуєте такі шалені і креативні ідеї, що друзі миттєво погоджуються на будь-яку вашу авантюру.
2: Риби!
1: Рибки будуть справжніми володарями всесвітнього дзену. Зловите такий неймовірно кайфовий і класний настрій, що всі побутові питання будуть вирішуватися самі собою.
0: Так, друзі, але не зважаючи ні на що, пам'ятайте, поруч з вами завжди є ваше улюблене Люкс ФМ. Коли ви слухаєте Люкс ФМ, життя налагоджується, апетит стає кращим, сексуальне життя покращується. Ну, коротше, одні плюси.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблена радкова шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Один плюс один Україна представляє.
1: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
0: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це Дантес на Люкс ФМ, його лайки. Так, друзі, буквально через кілька хвилин у нас хороші новини на Люкс ФМ. І ми розкажемо вам, хто ж насправді довше збирається вранці, чоловіки чи жінки. Є ціле опитування, дослідили вчені теми, так що не пропустіть тут на Люкс ФМ вже зовсім скоро.
1: Хіт за хітом. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Set my heart on fire.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, 18 минула, все, скидайте кайдани робочого дня. Так, у нас хороші новини, як завжди, з них починаємо годинку. Ой, слухайте, а я вже думаю про їжу.
2: Хто б сумнівався, і що?
1: Їсти хочеться, щось повечеряти.
2: Вже придумав, що?
1: Так, да, буду їсти сиру рибу і тебе заставляти. А ти не хочеш рибку з'їсти?
2: Я думала, сиру рибу і мене.
1: Ну і тебе тоді, ладно, все. Я хотів якось це завуалювати? Ні, дивись, все.
2: Ладно, все, давайте про хороші новини. Мер Бучі передав американцям каністру дизеля для Трампа. Дізнаємося, хто насправді довше збирається вранці, чоловіки чи жінки. І 5 слів, які щодня потрібно говорити своєму песику. Мер незламної Бучі Анатолій Федорук здивував мережу, м'яко кажучи, оригінальним подарунком та тонким гумором під час візиту американських гостей.
1: Сьогодні всі стрічки всіх соцмереж про Трампа, про цей бензин, про цей дизель. Оце все, звісно, Трамп дав штангу, да?
2: Так, чуть-чуть зашкварився. Він особисто купив мер і передав для Дональда Трампа каністру звичайного українського дизеля з жартівливим посилом. З миру по нитці, так і назбираємо. Проте за цим жартом, звісно, що ховається дуже глибокий і серйозний підтекст для всього світу. Очільник міста підрахував, що всього російського пального, яке наразі купують Штати, вистачило б для потреб всієї Америки лише на якісь 14 годин. А отже, будь-які угоди з кремлівським диктатором точно не варті кривавих наслідків. І, до речі, Федорук підсумував, що пальне з Бучі до Трампа точно доїде, нагадуючи про головні цінності. Так, дівчата, у нас для вас зараз буде вибухова новина. Тому що міф про те, що чоловік збирається на вихід за 5 хвилин, офіційно зруйновано.
1: Я не поняв, це що за чоловіки такі, які не можуть за 5 хвилин зібратися?
2: Можуть, але не хочуть, Жень. Свіже опитування показало, що сучасні хлопці витрачають на ранковий туалет та підбір луку майже стільки ж часу, стільки ж прекрасна стать. І винні в цьому не складна зачіска і макіяж, як у нас, дівчата, да? А тотальний тренд на доглянуті бороди, підбір улюблених кросівок під стиль, нескінченні роздуми перед шафою, яке ж худі сьогодні вдягнути.
1: Слухайте, це якихось спеціальних чоловіків досліджували, чи як?
2: Ні, звичайних. А що, ти теж витрачаєш час на догляд за бородою?
1: Скільки? Там, я раз в тиждень, роблю собі бороду, стрижу, щоб в неї нормальна форма була. І зранку це тихесенько зайшов в гардероб, що зверху лежало, одягнув і пішов.
2: Ой,
1: давайте не те саме, ну.
2: Так от, наступного разу, чекаючи на свого красення, просто всміхніться і згадайте, що краса вимагає часу не тільки від жінок, а й від усіх.
1: Це якийсь бред, ми, пацани, з цим не погоджуємося.
2: Так, ну а фахівці з поведінки тварин переконують, що наші пухнасті улюбленці чудово розуміють знайомі слова. І найголовніше, ідеально щитують лагідну інтонацію та щиру любов в нашому голосі. Щоб ваш песик почувався найщасливішим в світі і почувався в безпеці, що дуже важливо в сучасних реаліях. Особливо.
1: Частіше давайте йому смаколики. От і все.
2: І не тільки, ні. Котлеточку треба говорити
1: якусь.
2: Чарівні фрази. Я тебе люблю. Молодець. Все добре. Ходімо гуляти, і я поруч. Головне вимовляти їх спокійно, дарувати улюбленцю погладжування, смаколики, Женя, і поважати його особистий простір. Ось так от, тоді ваш песик точно буде щасливим.
1: Мені цікаво, що люди, оті, що дві останні новини писали, що вони перед тим з'їли, чи покурили, там, чи якоїсь настоянки випили, а? Ну, чесне слово. Так, друзі, кайфуйте від життя, нехай поруч з вами будуть всі ті, хто будуть розділяти з вами цю радість. Ну, а ми будемо поруч приємно. Класним фоном з улюбленими люкс-хітами.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: від Люксфм.
1: Ну, сідавна, ваш спинагрис почав викаблучуватись.
2: Я, звісно, перепрошую за таке питання, але ви точно дитячий психолог.
1: Та що вони там знають про кризу? У мене вдома вже навіть пакет з пакетами закінчився.
0: Анекдот, анекдот, анекдот від Люксфм.
3: Той би ти кричав, чи пришепотів.

0: На Люкс ФМ 747. Так, друзі, слухайте, зараз на правах реклами скажемо, що у наших реаліях, погодьтеся, друзі, швидкість – це вже не лише про комфорт, але й про безпеку. Особливо, коли йдеться про звичайну заправку автомобіля.
1: 100%. І тут, до речі, в нагоді якраз таки і стає Окко Пей. Адже на Окко можна оплатити пальне просто біля колонки, не витрачаючи час на похід до каси.
0: До речі, друзі, усе дуже просто. Скануєте QR-код, який є на колонці, в застосунку фішка, обираєте кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і заправка починається.
1: До речі, Окко Пей, він же доступний і для водіїв з паливними картками та талонами. Для цього потрібно підключити сервіс Окко Драйвер в застосунку фішка.
0: Тож, друзі, заправляйтеся швидше, зручніше та з меншими ризиками. Разом з Окко Пей це була реклама. Включай настрій. Так, друзі, зараз ще більше будемо піднімати настрій наших люкс-водіїв, тому що проект «Люкс-водій» повернувся. І зараз чекаємо на ваші заявочки в нашому мобільному додатку, бо скоро будемо розігрувати якісне бельгійське моторну оливу «Вольф» для вас.
2: Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для застосування.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21.07.1993.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
6: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24, а відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для картопу універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
8: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
9: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова лінія. Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
8: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Новій лінії.
10: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
11: Деталі на Mazda.ua.
12: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
13: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
14: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
15: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
14: Оце я постарався.
16: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
17: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
18: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
17: Дбаємо та обіймаємо.
19: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
20: Реклама. Реклама.
21: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
21: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
20: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
22: Реклама.

0: Люкс-водій на Люкс-ФМ. Проєкт представляє бельгійська моторна олива «Вольф».
1: Ну що, автокотики, наші улюблені люкс-водії, ми вже тут як тут з проектом «Люкс-водій». Нагадаємо, що щобудня з нами можна виграти якісну моторну оливу від партнера проекту бельгійських моторних олив «Вольф».
2: А у фіналі проєкту можна виграти сертифікат на 30 тисяч гривень в супермаркеті автотоварів «Автопартнер».
1: Так, друзі, партнер проекту «Бельгійські моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. І, до речі, сьогодні разом з нами представник чарівної Івано-Франківщини Микола. Разом з нами буде грати. Микола, привіт вам.
3: Привіт вам.
1: До речі,
2: добрий вечір.
1: Треба сказати, що добрий Миколі вечір. Наш подаруночок буде ой як потрібний, мені здається, тому що Микола займається дуже корисною справою, допомагає людям потрапити з точки А в точку Б. Та, ви працюєте в таксі, так?
3: Так, так.
1: І зараз прямо на цьому, на замовленні?
3: Так, на замовлення.
2: Класно, у вас є група підтримки. Зараз буде питання, значить, можете і використовувати і групу підтримки.
1: Хай підказують.
2: Так.
1: Ну, знижку ми не гарантуємо за таке, да? Але нехай підказують, тим не менше. Так, ну що, питання у нас сьогодні таке. Скажіть, будь ласка, який автомобільний бренд має емблему «Тризуб»? Є пару варіантів.
2: Перший варіант – це… Ланча, другий варіант Альфа Ромео і третій варіант Мазератті. Як думаєте?
3: Ну, звісно, це моя улюблена марка автомобіля, це Мазератті.
1: Браво! Браво, відповідь абсолютно точна і правильна. Ну що, ми вас вітаємо, все, бельгійські моторні оливи «Вольф» вже летять до вас. Ну, а всім нашим слухачам нагадуємо, друзі, для того, щоб взяти участь в щоденних розіграшах подарунків від бельгійських моторних олив «Вольф», реєструємося в мобільному додатку «Люкс.ФМ» на нашу гру, яка називається «Люкс-водій». Але серед усіх, хто зареєструється, ми ще розіграємо 30 жовтня рандомом, оберемо щасливчика, який стане власником сертифікату на 30 тисяч гривень від магазину автотоварів «Автопартнер».
0: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
1: Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Сьогодні ми тюнінгуємо ваші нігтики. Адже б'юті-експерти склали чіткий антирейтинг дизайнів манікюру, які восени 26-го року остаточно вийшли з моди і виглядають, м'яко кажучи, застаріло. Перш за все, ховаємо в минуле важкий, об'ємний, ліпний декор. Агресивні кислотно-неонові покриття. Перевантажені складні малюнки на кожному пальці та ультрадовгі дзеркальні стилети. Їм на зміну прийшла вишукана стриманість, чистий глянцевий блиск і багаті осінні текстури. В топі зараз ніжна елегантність в стилі ванільне морозиво, насичений сливовий та вишнево-кока-кольний глянець з ефектом рідкого скла, шляхетний оливковий, а також оновлений кольоровий френч. Якщо ж вам хочеться додати нігтикам особливої магії без застарілих візерунків, обирайте покриття з легким хромованим сяйвом в теплих карамельних тонах гарбузового латте або зробіть ставку на затишний манікюр з плямистим принтом під оленятко. Це виглядає мега стильно, дорого та суперсвіжо. Доглядайте за своїми ручками, обирайте трендові деталі та сяйте щодня. Почуємось в модному тюнінгу вже завтра на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.

0: Блін, як летить час? Я просто в шоках.
1: Да, а по чому це ти так зараз заміряєш, що час летить, а?
0: Та по тому, що роки пролітають, а я взагалі нічого не встигаю.
1: Та ну що ти не встигаєш, ну?
0: Ну відпочити, наприклад, не знаю, там на Мальдіви злітати кудись.
1: Ой, точно, на Мальдівах ти тільки через брак часу і не бувала щось, да?
0: Ну не знаю, ну хоча в кіно на 5D піти зі спецефектами, оце знаєш, там де водичкою бризкають на тебе, ти колись був?
1: Що значить колись? Щодня ходжу.
0: Ой, ладно, не бреши вже, да?
1: Та кляну, щодня на одне і те ж кіно. Ну, тільки не в кінотеатри.
0: А куди, як це?
1: Тань, всі кияни щодня цілодобово дивляться гру в кальмара в 5D. З такими спецефектами, що і в кіно навіть ходити не треба.
0: О, да, це точно. А я ще переживала свого часу, що у мене не було часу подивитися цю гру в кальмара.
1: От бач, тепер встигла, навіть участь збереш, да?
0: Ага.
1: Дрібничка, як то кажуть, але приємно.
0: Ну, якось не дуже, ви знаєте.
1: Да? Ладно, так, зараз буде точно приємніше. Переходимо до п'ятої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Орін і «Запам'ятаю».
2: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Юно-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
5: to be a cat. В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосин мікра. Послаблююча клізма у формі малин. Хай не мучиться людина. Пікосин.

0: Капусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
1: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
0: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
3: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
4: Реклама. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
4: Реклама.

0: на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: У Києві прямо в центрі пішов такий, знаєте, справжній осінній дощ, такий дуже-дуже сильний, але не дуже довгий. От вже практично закінчився, але вон Таня висунула голову в вікно, їй цей дощ змив макіяж, і мені знову доводиться пити магній.
2: З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Не просто Слава Дьомін, прекрасний, неймовірний спортсмен.
2: Прекрасний, неймовірний, до речі, спортсмен.
1: Так,
2: ви знаєте, що Слава має мозолі на руках, каже, що від турніку, але, знаєте, ніхто ніколи не бачив, що він підтягується на турніку. Тому, якби є питаннячка. На честь олімпійської чемпіонки нашої Ярослави Могучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Небесне тіло отримало офіційну назву 57915 Могучих.
1: Вау,
2: так, це дуже круто. Реально. Ну і, до речі, мало хто знає, але Ярославу. На честь нашого Славки Дьоміна теж назвали астероїд.
1: Ой, що?
2: Так. Називається Жлобдайвборг 500 гривень. Це одним словом. Жлобдайвборг 500 гривень.

0: Займайся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама
3: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
4: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: 1+1 Україна представляє.
7: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
6: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
0: Реклама.
8: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
2: Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/1.07.1993.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Metro Chef пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
9: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
12: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до -25%.
13: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
15: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх із радіо.

0: та просто в інтернеті. Забава FM.
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Хочеш хіти? Є.
3: Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
2: Реклама. Зараз.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: У Києві прямо в центрі пішов такий, знаєте, справжній осінній дощ, такий дуже-дуже сильний, але не дуже довгий. От вже практично закінчився, але вон Таня висунула голову в вікно, їй цей дощ змив макіяж, і мені знову доводиться пити магній.
2: З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Не просто Слава Дьомін, прекрасний, неймовірний спортсмен.
2: Прекрасний, неймовірний, до речі, спортсмен.
1: Так,
2: ви знаєте, що Слава має мозолі на руках, каже, що від турніку, але, знаєте, ніхто ніколи не бачив, що він підтягується на турніку. Тому, якби є питаннячка. На честь олімпійської чемпіонки нашої Ярослави Могучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Небесне тіло отримало офіційну назву 57915 Могучих. Це дуже круто. Реально. Ну і, до речі, мало хто знає, але на честь нашого Славки Дьоміна теж назвали астероїд.
1: Ой, що?
2: Називається Жлобдайвборг 500 гривень. Це одним словом. Жлобдайвборг 500 гривень.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
6: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24. Виділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки.

0: досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
1: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь.

0: Реклама продукції Фінішал Мейт Плюс, капсули для миття посуду, посудомийних машин та фурсія ящичів, будована посудомийна машина.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.

ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
3: «Один плюс один Україна» представляє.
4: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
3: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
0: Реклама. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Твої батьки досі питають,
6: а де нормальна українська музика?
5: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: інше. Розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.

0: Слухай.ua та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти слухаєш «Люкс ФМ»? А що слухають твої батьки? Познайом їх із радіо.

0: просто в інтернеті.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Співак Володимир Дантес, який у 2008 році разом із Вадимом Олійником переміг в другому сезоні легендарного шоу «Фабрика зірок» у складі дуету «Діо Фільми», знову повернувся до проєкту, але цього разу вже у ролі ведучого. У своєму новенькому інтерв'ю артист відверто розповів про відмінності між поколіннями фабрикантів і зізнався, що трохи заздрить сучасному поколінню, адже зараз молоді артисти мають безліч можливостей розвивати кар'єру і просувати власну музику на стрімінгах і в соцмережах прямо під час участі в шоу. Водночас співак із теплою ностальгією згадує часи, коли після ефірів не потрібно було додатково знімати контент для тіктоку. Оцінюючи нових учасників, Дантес підкреслив, що ідеального вокалу замало. Головне – мати харизму, характер та вміння зробити виступ таким, щоб тебе запам'ятали надовго. Неймовірна краса сталася під час паризького тижня моди. Днями в самому серці Франції відбулося грандіозне щорічне дійство «Лореаль Париж-2026» під девізом «Вирази свою цінність». Подіум розгорнули просто небо на фоні величної Ейфелевої вежі та запросили продефілювати силу вселенної іменитих селебріті. Але головне те, що на подіумі яскраво сяяла наша чарівна дизайнерка Катя Сільченко. Вона дефілювала відразу за кінозіркою Євою Лонгорією у червоній міні-сукні з розкішним шлейфом. На одній сцені з Катею також з'явилися Кендалл Дженнер, Гайді Клум, Кара Делевін, Джейн Фонда. А грандіозний фінал взагалі влаштувала Селін Діон. Сільченко зізналася, що для неї це було не лише свято краси, а ще й дуже важлива місія – представляти Україну на світовому рівні і особисто спілкуватися з міжнародними знаменитостями про нашу країну. Маю неймовірну новину для поціновувачів комфорту як в авто, так і в житті. Бренд Porsche презентував унікальний проєкт – елітний гаражний комплекс, який тепер можна купити і, більше того, там жити. Бо це не просто гараж, це повноцінний дім для колекціонерів та їхніх машин. Кожен власник отримає у розпорядження від 250 до 560 квадратних метрів простору з антресолями, власною ванною кімнатою, стильним баром та клімат-контролем для збереження авто. Поруч із гаражами планують збудувати закритий клуб з ресторанами, спа-зоною, коворкінгом та майданчиками для паделу. Перші два такі комплекси на 22 гаражі кожен планують відкрити у 2028 році у Вест Палм Біч та Далласі. Придбати там місце можна буде лише за спеціальним запрошенням, причому бути власником саме Porsche не обов'язково. Кажуть, що тут раді всім колекціонерам.
0: Новини

0: Хітне радіо. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Цього жовтня стартує найромантичніше шоу України – проєкт «Холостяк». Ще до його виходу навколо реаліті було купу чуток, зокрема щодо участі в проєкті колишньої дружини Володимира Остапчука Христини Горняк. І от тепер нарешті розставлені всі крапки над «і». Виявилося, що танцююча нотаріусиня дійсно буде боротися за серце баскетболіста В'ячеслава Кравцова. Але що цікаво, на проєкт також прийшла менеджерка Лесі Нікітюк Валерія Полянська. У мережі вже є короткі ролики з першої вечірки, де й видно дівчат. Звичайно, що у відео Христина поділилася історією шлюбу з Остапчуком, яку назвала дуже страшним періодом життя, і додала, що Кравцов їй дуже сподобався. Натомість менеджерка Лесі Нікітюк зізналася, що хоче вийти з тіні, аби зустріти людину, поруч із якою можна бути собою. Тому для зустрічі приготувала оригінальну романтичну вечерю – молоду картоплю та тюльку. Ловіть дуже легкий спосіб покращити собі настрій і забути про осінню хандру. Виявляється, апельсини, мандарини та лимони – це не просто джерело вітаміну С для імунітету, а ще й справжнє паливо для нашого емоційного здоров'я. Дослідники проаналізували дані понад 100 тисяч людей за останні кілька десятиліть і дійшли приголомшливого висновку. Регулярне вживання цитрусових знижує ризик розвитку депресії аж на 1/5, а це на понад 20%. Що цікаво, ні яблука, ні банани ось такого магічного ефекту не мають. Цитрусові насправді мають дуже корисну бактерію. Вона активує метаболічні шляхи і стимулює вироблення серотоніну та дофаміну. А це, нагадаю, головні гормони радості, мотивації та чудового настрою. Тож один апельсин чи жменя мандаринів на день – це легкий, смачний і дуже доступний спосіб подбати про власне душевне здоров'я та спокій. В одному з китайських зоопарків сталася афера року. Так, в одній з провінцій зоопарку організував шоу слонів. Щоправда, замість очікуваного фурору стався повний провал. Тому що відвідувачі, які прийшли подивитися на виступ слонів, раптово помітили людські щиколотки, що визирали з-під велетенських ніг тварин. Виявилося, що замість справжніх слонів на сцену вийшли працівники зоопарку в костюмах. Відео з цим виступом миттєво розлетілося інтернетом, і хоча спочатку глядачі трохи здивувалися, у коментарях швидко розгорілася хвиля підтримки, адже інтернет-юзери похвалили персонал за креативність та точність імітації, а ще додали, що це чудовий спосіб розважити публіку без залучення диких тварин.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Осінь – це ідеальний час для тихого полювання на ароматні гриби. Але чи зрізати гриб ножем, чи обережно викручувати його з землі – це одна з найстаріших суперечок серед лісників. Науковці-мікологи з Польщі нарешті дали нам чітку відповідь. І ви не повірите, але різниці практично немає. Вчені кажуть, що основний організм – міцелій, він знаходиться глибоко в ґрунті або ж деревині, тож пошкодити його дійсно важко. Але все ж таки експерти дали кілька порад для грибників і кажуть, що зрізати ножем біля основи краще, якщо гриби ростуть щільною групою або ж міцно тримаються за ґрунт. Натомість викручувати краще, якщо ви не впевнені у виді гриба. І якщо витягнути його повністю, то можна оглянути основу ніжки, аби побачити, їстівний цей гриб чи ні. Викручувати, до речі, потрібно не ривком, а легким обертальним рухом, а ямку після цього варто прикрити мохом або ж листям. А от точно не можна розкопувати земляний покрив та не руйнувати лісову підстилку, тому що саме це завдає шкоди природі, а не сам спосіб збирання. Далі про секретність максимального рівня. Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка понад рік тому вперше стала мамою, синочка філігранно приховувала свою вагітність протягом всього терміну. А тепер Леся Іванівна розказала кумедну історію про цей період. Виявилося, що на 8-му місяці вагітності ведучі зателефонували організатори із терміновим проханням. У Дніпрі поважна людина святкує день народження і хоче бачити ведучою тільки її. Нікітюк подивилася на свій животик і погодилася. Леся врешті одягнула оверсайз вбрання і настільки професійно та енергійно відпрацювала вечір, що ніхто з гостей чи замовників навіть на секунду не запідозрив, що ведуча при надії. Щоправда, ніхто при цьому не зрозумів, чому ж для ведучої під час вечору постійно приносять стілець, щоб вона посиділа. І лише після пологів, коли організатори зателефонували її привітати, вони дізналися правду і були в повному шоці. До речі, останні 2 тижні перед появою малюка Леся взагалі провела вдома, закрившись на власній терасі. Уявіть собі, рівень щастя в країнах залежить не від соціальних послуг, рівня доходів чи гарної влади, а від наявності в ній котів. Науковці порівняли дані одразу з 93 країн світу. Стандартні показники добробуту зіставляли щільність домашніх котів і з'ясували.